J'attends moi-même personne. N'a jamais pris dans ses bras.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Say something.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: რეკლამაციურცეზე 551 რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: ჩვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად. რეკლამა სიმწეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

გზავნით და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

ეს შენი სიოცია. FM 98.5. ქართული მუსიკა სიოცეზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98 და 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 5 5 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.

0: რეკლამაციურზეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანე ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი სოციალურ ქსელში ეროვნული ნაკრების კაპიტნის გურამ კაშიას საფეხბურთო კარიერის დასრულებას ეხმაურება და მას გაწეული შრომისთვის მადლობა უხდის. პრეზიდენტის განცხადებით მისი სახელი სამუდამოდ დარჩება ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. მიხეილ ყავალაშვილმა ნაკრების ახალ კაპიტანს ხვიჩე კვარაცხელიას ჩემპიონთა ლიგის ტიტული და ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელობას მიულოცა. დღეს საქართველოსა და რუმინეთის ამხანაგურ მატჩში განსაკუთრებული ემოციებით გავაცილეთ ჩვენი ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფეხბურთელი და კაპიტანი გურამ კაშია. წლების განმავლობაში ის იყო არამხოლოდ გუნდის ლიდერი მოედანზე, არამედ ღირსების, პროფესიონალიზმისა და თავდადების მაგალითი, რამაც არაერთი თაობის გულში დატოვა წარუშლელი კვალი. გურამმა ჩვენ ყველას გვაჩუქა დაუწყარი ემოციები და მნიშვნელოვანი გამარჯვებები, რისთვისაც მისი სახელი სამუდამოდ დარჩება ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. მადლობა ყველაფრისთვის, კაპიტანო. მადლობა იმ წლებისთვის, როდესაც მთელი გულით ემსახურებოდი საქართველოს. გისურვებ წარმატებებს ხორების ახალ ეტაპზე. შენი ადგილი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში უკვე გამორჩეული და საპატიოა. ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება მომეცა შვილებთან პრემიერ-მინისტრი ეკლი კობახიძესთან და თბილისის მერ კახა კალაძესთან ერთად მადლობა გადამეხადა გურამისთვის, ქართულ ფეხბურთში გაწეული ღვაწლისთვის. ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის, რომ ამ გამორჩეულ დღეს მივულოცე ჩემპიონთა ლიგის ტიტული და ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელობა ჩვენი ნაკრების ახალ კაპიტანს ხვიჩე კვარაცხელიას, წერს მიხეილ ყავალაშვილი სოციალურ ქსელში. გამოგცოთ გამოშვებას ქსენოფობიური და ზღვარგადასული გერმანიის ელჩის მორი განცხადებას მართველი გუნდი კვლავ მწვავე კრიტიკით ხვდება. ქართულ ოცნებაში პეტერ ფიშერის განცხადებას არასერიოზული და სამწუხაროდ უწოდეს. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათეკაშვილი აცხადებს, რომ ფიშერის საქმიანობა, რაც მალე დასრულდება საქართველოში, მითმედად გაჩნდება შესაძლებლობა, რომ ახალ ელჩთან ურთიერთობები გაუმჯობესდეს. ყოველგვარ ზღვარს არის გადასული გერმანიის ელჩის გამონათქვამები და ზოგადად მისი საქმიანობა საქართველოში. ფოვიური განცხადებები, რომელიც ჩვენ მისგან მოვისმინეთ, ნამდვილად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. საქმე იმაშია, რომ ამ გამონათქვამებით საკუთარი ნეგატიური როლით ქართულ რეალობაში აზიანებს ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს. ფიშერის საქმიანობა, რაც მალე დასრულდება ჩვენს ქვეყანაში, მით სავარაუდო იქნება მეტი შესაძლებლობა, რომ ახალ ელჩთან ახალ მოცემულობაში ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად არ დაზიანდეს და პირიქით გაუმჯობესდეს. განცხადა დავით მათიკაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გერმანელმა დიპლომატმა, რომელიც საქართველოში 4 წლიან მუშაობას ასრულებს, ერთ-ერთ ინტერვიუში ამჯერად საქართველოსა და მის მეზობელ სახელმწიფოებს შორის არსებულ ურთიერთობებზე ისაუბრა. ელჩმა ქართველების ევროპული არჩევანი რეგიონულ კონტექსტს დაუკავშირა და აღნიშნა, რომ მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებთან ერთად ყოფნა შესაძლოა საკმარისი არ იყოს. გერმანიის ელჩის მიმართ მართველი გუნდის შეფასებას, რომელიც პეტერ ფიშერის განცხადებებს აკრიტიკებს, ოპოზიციაში ეხმაურებიან. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი კაპანაძე ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები დაეზიანებინა. ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობებისთვის ძირი გამოეთხარა, დაეზიანებინა იმ ნიშნულამდე, რომ უცხოელი დიპლომატები, მათ შორის გერმანიის ელჩები, საქართველოში საუბრობენ და აკეთებენ ამ განცხადებებს, აღნიშნავს გიორგი კაპანაძე. ქართულ ცნებაში პეტერ ფიშერის განცხადებას არასერიოზული და სამწუხაროდ უწოდეს. გამარჯვებულ გამოშვებას კვლავ შეფასებების საგანია სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის თბილისში ვიზიტი, რომლის შესახებაც განცხადება ამერიკის საელჩომ გავრცელა. ქართულ ოცნებაში აქცენტს ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე აკეთებენ და აცხადებენ, რომ მათი რადიკალური დღესასრიგის შეცვლის იმედი არ აქვთ. სახელი ხელისუფლების ოპონენტსა პასუხისმგებლობის თემას ხაზი მათთან შეხვედრაზე ამერიკულმა დელეგაციამაც გაუსვა. ამის შესახებ აღნიშნული ამერიკის დიპლომატიური მისიის ტექსტში, სადაც დახურული შეხვედრების შინაარსი გასაჯაროვდა. განცხადებებიდან გაირკვა, რომ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა საპარლამენტო ბოიკოტის გამო საყვედური მიიღეს. მიმდინარე თემას აფასებენ ოპოზიციურ სპექტრშიც. პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს საერთაშორისო მდივნის გრიგოლ გეგელიას განცხადებით ბოიკოტისა და ხალხის წარმომადგენლობაზე უარის თქმის პოლიტიკა არ არის ეფექტური. ამერიკას აქვს სურვილი აღადგინოს უფრო სტაბილური, ნორმალური ურთიერთობები ქართულ სახელმწიფოსთან, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია. ძალიან მკაფიოდ შავით თეთრზე არის ნათქვამი, რომ ბოიკოტის არჩევნების გაშვების არ ბრძოლის და ხალხის წარმომადგენლობაზე უარის თქმის პოლიტიკა არ არის და ვერ იქნება ეფექტიანი. ეს არ არის თანხმედრაში ლელო ძლიერი საქართველოს ფილოსოფიასთან, რომ განაცხადა გრიგოლ გეგელია. განვაგზობთ გამოშვებას. შენაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განხორციელებული ძარცვის ბრალდებით 4 პერი დააკავეს. შენაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძებით დადგინდა, რომ თბილისში დილის საათებში ბრალდებულებმა თანხის დაუფლების მიზნით სწრაფი ჩარიცხვის აპარატი დააზიანეს და შეეცადნენ მასში არსებულ ფულს მართლსაწინააღმდეგო დაუფლებოდნენ, თუმცა განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყოლეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. გამოძიებას ისხლის სამართლის კოდექსის 178 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას 90-ის სიახლეებით განვაგზავნოთ. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც მიმდინარე თვის ბოლოს საფრანგეთში გამართება. ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. როგორც გამოცემას წყაროები უყვებიან, ზელენსკი საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, იაპონიის, კანადის, დიდი ბრიტანეთისა და ამერიკის ლიდერებს სამიტზე შეუერთდება. ერთ-ერთი წყაროს მტკიცებით, ზელენსკი სამიტზე რუსეთის იერიშებთან გასამკლავებლად საჭირო სამხედრო დიპლომატიისა და ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის საკითხებს ხების განხილვას აპირებს. გამოშვების ბოლოს პეტერბურგში დრონები თავდასხმის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას რუსული მედია ქალაქის ხელმძღვანელობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. პეტერბურგის ხელმძღვანელობის თქმით, ქალაქში ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაზიანდა. დღეს დილით კიროვსკისა და კრასნოსელსკის რაიონებში მდებარე ინფრასტრუქტურული ობიექტებზე უკრაინელი ნაცისტების მიერ დრონები თავდასხმა განხორციელდა. არიან დაშავებულები, მსხვერპლი არ არისო, აცხადებს ქალაქის ხელმძღვანელობა. ასევე რუსული მედიის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე საათში პულკოვის აეროპორტში 30-მდე რეისიც გადაიდო. ამგვარი გახდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებას 15 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალფოვე. შენი სივრცე FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

0: Taiwan.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ანა ლიპარიძე გაგეცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავლაშვილი სოციალურ ქსელში ეროვნული ნაკრების კაპიტნის გურამ კაშიას საფეხბურთო კარიერის დასრულებას ეხმაურება და მას გვაწეული შრომისთვის მადლობას უხდის. პრეზიდენტის განცხადებით, მისი სახელი სამუდამოდ დარჩება ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. მიხეილ ყავლაშვილმა ნაკრების ახალ კაპიტანს ხვიჩე კვარაცხელიას ჩემპიონთა ლიგის ტიტული და ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელობას მიულოცა. დღეს საქართველოსა და რუმინეთის ამხანაგურ მატჩში განსაკუთრებული ემოციებით გავაცილეთ ჩვენი ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფეხბურთელი და კაპიტანი გურამ კაშია. წლების განმავლობაში ის იყო არა მხოლოდ გუნდის ლიდერი მოედანზე, არამედ ღირსების, პროფესიონალიზმისა და თავდადების მაგალითი, რამაც არაერთი თაობის გულში დატოვა წარუშლელი კვალი. გურამმა ჩვენ ყველას გვაჩუქა დაუწყარი ემოციები და მნიშვნელოვანი გამარჯვებები, რისთვისაც მისი სახელი სამუდამოდ დარჩება ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. მადლობა ყველაფრისთვის, კაპიტანო. მადლობა იმ წლებისთვის, როდესაც მთელი გულით ემსახურებოდი საქართველოს. ისურვებ წარმატებებს ხორების ახალ ეტაპზე. შენი ადგილი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში უკვე გამორჩეული და საპატიოა. ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება მომეცა შვილებთან პრემიერ-მინისტრი ეკლი კობახიძესთან და თბილისის მერ კახა კალაძესთან ერთად მადლობა გადამეხადა გურამისთვის, ქართულ ფეხბურთში გაწეული ღვაწლისთვის. ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის, რომ ამ გამორჩეულ დღეს მივულოცე ჩემპიონთა ლიგის ტიტული და ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელობა ჩვენი ნაკრების ახალ კაპიტანს, ხვიჩე კვარაცხელიასო, წერს მიხეილ ყავლაშვილი სოციალურ ქსელში. გარმაქსოვთ გამოშვებას ქსენოფობიური და ზღვარ გადასული გერმანის ელჩის მორი განცხადებას მართველი გუნდი კვლავ მწვავე კრიტიკით ხვდება. ქართულ ოცნებაში პეტერ ფიშერის განცხადებას არასერიოზული და სამწუხაროდ უწოდეს. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათეკაშვილი აცხადებს, რომ ფიშერის საქმიანობა, რაც მალე დასრულდება საქართველოში, მითმედად გაჩნდება შესაძლებლობა, რომ ახალ ელჩთან ურთიერთობები გაუმჯობესდეს. ყოველგვარ ზღვარს არის გადასული გერმანის ელჩის გამონათქვამები და ზოგადად მისი საქმიანობა საქართველოში. ფობიური განცხადებები, რომელიც ჩვენ მისგან მოვისმინეთ, ნამდვილად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. საქმე იმაშია, რომ ამ გამონათქვამებით საკუთარი ნეგატიური როლით ქართულ რეალობაში აზიანებს ქართულ გერმანულ ურთიერთობებს. ფიშერის საქმიანობა, რაც მალე დასრულდება ჩვენს ქვეყანაში, მით სავარაუდო იქნება მეტი შესაძლებლობა, რომ ახალ ელჩთან ახალ მოცემულობაში ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო მეტად არ დაზიანდეს და პირიქით გაუმჯობესდეს, და განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გერმანელმა დიპლომატმა, რომელიც საქართველოში 4 წლიან მუშაობას ასრულებს, ერთ-ერთ ინტერვიუში ამჯერად საქართველოსა და მის მეზობელ სახელმწიფოებს შორის არსებულ ურთიერთობებზე ისაუბრა. ელჩმა ქართველების ევროპული არჩევანი რეგიონულ კონტექსტს დაუკავშირა და აღნიშნა, რომ მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებთან ერთად ყოფნა შესაძლოა საკმარისი არ იყოს. გერმანიის ელჩის მიმართ მართველი გუნდის შეფასებას, რომელიც პეტერ ფიშერის განცხადებებს აკრიტიკებს, ოპოზიცია შეხმაურებიან. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი კაპანაძე ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები დაეზიანებინა. ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობებისთვის ძირი გამოეთხა და დაეზიანებინა იმ ნიშნულამდე, რომ უცხოელი დიპლომატები, მათ შორის გერმანიის ელჩები, საქართველოში საუბრობენ და აკეთებენ ამ განცხადებებს, აღნიშნავს გიორგი კაპანაძე. ოცნებაში პეტერ ფიშერის განცხადებას არასერიოზული და სამწუხაროდ უწოდეს. განმარტოთ გამოშვებას კვლავ შეფასებების საგანია სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის თბილისში ვიზიტი, რომლის შესახებაც განცხადება ამერიკის საელჩომ გაავრცელა. ქართულ ოცნებაში აქცენტს ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე აკეთებენ და აცხადებენ, რომ მათი რადიკალური დღესდასრიგის შეცვლის იმედი არ აქვთ. სახელი ხელისუფლების ოპონენტთა პასუხისმგებლობის თემას ხაზი მათთან შეხვედრაზე ამერიკულმა დელეგაციამაც გაუსვა. ამის შესახებ აღნიშნულია ამერიკის დიპლომატიური მისიის ტექსტში, სადაც დახურული შეხვედრების შინაარსი გასაჯაროვდა. განცხადებებიდან გაირკვა, რომ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა საპარლამენტო ბოიკოტის გამო საყვედური მიიღეს. მიმდინარე თემას აფასებენ ოპოზიციურ სპექტრში. პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს საერთაშორისო მდივნის გრიგოლ გეგელიას განცხადებით ბოიკოტისა და ხალხის წარმომადგენლობაზე უარის თქმის პოლიტიკა არ არის ეფექტური. ამერიკას აქვს სურვილი აღადგინოს უფრო სტაბილური, ნორმალური ურთიერთობები ქართულ სახელმწიფოსთან, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია. ძალიან მკაფიოდ შავით თეთრზე არის ნათქვამი, რომ ბოიკოტის არჩევნების გაშვების არ ბრძოლის და ხალხის წარმომადგენლობაზე უარის თქმის პოლიტიკა არ არის და ვერ იქნება ეფექტიანი. ეს არ არის თანხვედრაში ლელო ძლიერი საქართველოს ფილოსოფიასთან, რომ განაცხადა გრიგოლ გეგელია. განაგზობთ გამოშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განხორციელებული ძარცვის ბრალდებით 4 პერი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძებით დადგინდა, რომ თბილისში დილის საათებში ბრალდებულებმა თანხის დაუფლების მიზნით სწრაფი ჩარიცხვის აპარატი დააზიანეს და შეეცადნენ მასში არსებულ ფულს მართლსაწინააღმდეგო დაუფლებოდნენ, თუმცა განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყოლეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. გამოძიებას ისხდი სამართლის კოდექსის 178 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც მიმდინარე თვის ბოლოს საფრანგეთში გაიმართება. ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. როგორც გამოცემას წყაროები უყვებიან, ზელენსკი საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, იაპონიის, კანადის, დიდი ბრიტანეთისა და ამერიკის ლიდერებს სამიტზე შეუერთდება. ერთ-ერთი წყაროს მტკიცებით, ზელენსკი სამიტზე რუსეთის იერიშებთან გასამკლავებლად საჭირო სამხედრო დიპლომატიისა და ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის საკითხ ის განხილოს აპირებს. გამოშვების ბოლოს პეტერბურგში დრონები თავდასხმის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას რუსული მედია ქალაქის ხელმძღვანელობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. პეტერბურგის ხელმძღვანელობის თქმით, ქალაქში ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაზიანდა. დღეს დილით კიროვსკისა და კრასნოსელსკის რაიონებში მდებარე ინფრასტრუქტურული ობიექტებზე უკრაინელი ნაცისტების მიერ დრონები თავდასხმა განხორციელდა. არიან დაშავებულები, მსხვერპლი არ არისო, აცხადებს ქალაქის ხელმძღვანელობა. ასევე რუსული მედიის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე საათში პულკოვის აეროპორტში 30-მდე რეისიც გადაიდო. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებას 15 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 18 საათზე ანალი პარიძე გაგაცნობთ. ჩვენ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. ყველა საკითხი გავიარეთ, მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ ჩვენი პროცესი არ არის პოლიტიკურად მართული. ამის შესახებ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა ზაქრო გუშიანმა პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდგომ განაცხადა. მისივე თქმით, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სამუშაო ფორმატი შეიქმნება და სავარაუდოდ 5 ივნის შეხვედრა კვლავაც გაიმართება. დეტალურად გადავეზით ინფორმაცია მედიკამენტებთან მიმდინარე პრობლემებთან მიმართებაში, იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ გახდა საჭირო უწყვეტი აქციის გამართვა მთავრობის სასახლის წინ. ჩვენ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგან ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. გავცვალეთ ინფორმაციები, ვხედავთ უკვე მზაობას, რომ ბატონ ირაკლი კობახიძე მაქსიმალურად მიიღებს ინფორმაციას და ჩვენ შევთანხმდით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი და ფორმატი. ჩვენ მაქსიმუმზე ისევ შევხვდებით და ცალკეულ საკითხებს ისევ გავივლით, რაც დღეს ვერ მოხერხდა. ასევე მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ ჩვენი პროცესი არ არის პოლიტიკურად მართული. მშობლების, რომლებიც ჩართული ვარ ძირითადი მოთხოვნაა მედიკამენტების მიღებაო, განაცხადა ზაქრო გუშიანმა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა, რომ ერთმნიშვნელოვნად ვართ განწყობილი საიმისოდ, რაც შეიძლება სწრაფად ეფექტიანად მოინახოს გადაწყვეტილებები, რომელიც რეალურად იქნება სასარგებლო თითოეული პაციენტისთვის. ამის შესახებ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში დიუშენის დაავადების მქონე მშობლებთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში მშობლებთან საკითხების ირგვლივ მსჯელობა კვლავ გაგრძელდება. უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ კიდევ გვექნება შეხვედრა, კიდევ გაგრძელდება მსჯელობა. რაწამს იქნება მზად გადაწყვეტილება მისაღებად, ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე იქნება მიღებული. ამასთან, ამისთვის აუცილებელია გადაწყვეტილება იყოს მზად მიღებისთვის. მომდევნო შეხვედრების დროს ამ თემაზეც იქნება საუბარი, როგორ უნდა განვაგრძოთ მუშაობა, სად რა ეტაპზე ვართ, როგორ გავაგრძელოთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია და სხვადასხვა ფორმატები. ყველაფერი, ყველა გადაწყვეტილება მიღებული იქნება იმის მიხედვით, თუ რა არის ყველაზე მეტად სასარგებლო იმ პაციენტებისთვის, ვისაც ეს რეალურად უნდა ემსახურებოდეს, განაცხადა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ. განმარგზობთ გამშვებას. დიდი ხანია ნათელია, რომ პეტერ ფიშერი იქ დაასრულებდა, სადაც დაასრულა კერძოდ ქსენოფობიური განცხადებების ავტორად. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, როცა პეტერ ფიშერი ჯერ ფაშისტური სლოგანის იმპოზირებდა, შემდეგ ექსტრემისტებს ამ ქვეყნის მომავლად აცხადებდა, მხარს უჭერდა და აგულიანებდა პროპაგანდისტებს, იქიდანვე უკვე ჩანდა ეს ყველაფერი საითმიდიოდა. ასე რომ თავის ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდა, რომ მან ქსენოფობიური განცხადება გააკეთა. ეს მიუღებელია, ეს განცხადება ბევრ ამას აჩვენებს. არ მინდა წიახსულში შევიდე, თუ რა ღირებულებები განახავს ადამიანს ასეთი განცხადებების გაკეთებას. ეს არ ერთ რამეს აჩვენებს, თუ რა ადვილად შეუძლიათ ქართველები წაგიდონ სხვადასხვა ქვეყნებს, თუ ერებს რა ადვილად შეუძლიათ აქ დაანთონ ცეცხლი რეგიონში და შუღლი ჩამოაგდონ ეთნიკურ ნიადაგზე. ამგვარი ცეცხლი არაერთხელ დანთებულა და საბედნიეროდ დღეს ვაკვირდებით სომხეთ-აზერბაიჯანს. სწორედ იმიტომ, რომ თითოეულმა ქვეყანამ საკუთარ ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებით დაიწყო პოლიტიკის გატარება, შესაძლებელი გახდა მშვიდობა რეგიონში, მათ შორის სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ჯანშორის ფიშერის ფროიდისეული წამოცდენა აჩვენებს, თუ რა აზრები აქვს ზოგიერთ რეგიონზე და როგორ გვიყურებენ საერთოდ. სხვაერები ახსენა, მაგრამ ალბათ ქართველებს დაკნინებით ახსენებს. ქართველობა ხომ არ გინდათო, ჩვენს ინტერესებს თავად უნდა მივხედოთო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ქსენოფობიური და ზღვარგადასული გერმანიის ელჩის მორი განცხადებას მართული გუნდი კვლავ მწვავე კრიტიკით ხვდება. ქართველოცნებაში პეტერ ფიშერის განცხადებას არასერიოზული და სამწუხაროდ უწოდეს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი. აცხადებს, რომ ფიშერის საქმიანობა, რაც მალე დასრულდება საქართველოში, მითმეტად გაჩნდება შესაძლებლობა ახალ ელჩთან ურთიერთობები გაუმჯობესდეს. ყოველგვარ ზღვარს არის გადასული გერმანიის ელჩის გამონათქვამები და ზოგადად მისი საქმიანობა საქართველოში. ქსენოფობიური განცხადებები, რომელიც ჩვენ მისგან მოვისმინეთ, ნამდვილად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. საქმე იმაშია, რომ ამ გამონათქვამებით საკუთარი ნეგატიური როლით ქართულ რეალობაში ის აზიანებს ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებს, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. გერმანიის ელჩის მიმართ მართველი გუნდის შეფასებას, რომელიც პეტერ ფიშერის განცხადებებს აკრიტიკებს, ოპოზიციაში ეხმაურებიან. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გიორგი კაპანენძე ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობები დაეზიანებინა. ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ქართულ-გერმანული ურთიერთობებისთვის ძირი გამოეთხარა და დაეზიანებინა იმ ნიშნულამდე, რომ უცხოელი დიპლომატები, მათ შორის გერმანიის ელჩები, საქართველოში საუბრობენ და აკეთებენ ამ განცხადებას, აღნიშნა გიორგი კაპანენძემ. ქართულ ოცნებაში პეტერ ფიშერის განცხადებ მოქმედებას არასერიოზული და სამწუხაროდ უწოდეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ გერმანელმა დიპლომატმა, რომელიც საქართველოში 4 წლიან მუშაობას ასრულებს, ერთ-ერთ ინტერვიუში ამჯერად საქართველოსა და მის მეზობელ სახელმწიფოებს შორის არსებულ ურთიერთობებს ეისაუბრა. ელჩმა ქართველების ევროპული არჩევანი რეგიონულ კონტექსტს აუკავშირა და აღნიშნა, რომ მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებთან ერთად ყოფნა შესაძლოა, არა საკმარისი აღმოჩნდეს. განმარტოთ გამშობას კვლავ შეფასებები საგანია სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის თბილისში ვიზიტი, რომლის შესახებაც განცხადება ამერიკის საელჩომ გააცელა. ქართულ ოცნებაში აქცენტს ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე აკეთებენ და აცხადებენ, რომ მათი რადიკალური დღის წესრიგის შეცვლის იმედი არ აქვთ. ხელისუფლების ოპონენტთა პასუხისმგებლობის თემას ხაზი მათთან შეხვედრაზე ამერიკულმა დელეგაციამაც გაუსვა. ამის შესახებ აღნიშნულია ამერიკის დიპლომატიური მისიის ტექსტში, სადაც სახურული შეხვედრების შინაარსი გასაჯაროვდა. განცხადებებიდან გაირკვა, რომ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა საპარლამენტო ბოიკოტის გამო საყვედურიც მიიღეს. მიმდინარე თემას აფასებენ ოპოზიციურ სპექტრშიც. პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს საერთაშორისო მდივნის გრიგოლ გეგელიას განცხადებით ბოიკოტისა და ხალხის წარმომადგენლობაზე უარის თქმის პოლიტიკა ეფექტური არ არის. ამერიკას აქვს სურვილი აღადგინოს უფრო სტაბილური, ნორმალური ურთიერთობები ქართულ სახელმწიფოსთან, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია. ძალიან მკაფიოდ შავიც თეთრზე არის ნათქვამი, რომ ბოიკოტის, არჩევნების გაშვების, არბუზოლისა და ხალხის წარმომადგენლობაზე უარის თქმის პოლიტიკა არ არის და ვერ იქნება ეფექტური. ეს არის თანხვედრაში ლელო ძლიერი საქართველოს ფილოსოფიასთან, აღნიშნა გრიგოლ გეგელია. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ორ საკითხს გაუსვეს ხაზი საკუთარ განცხადებაში. სწორედ ეს არის დადასტურება საერთო ფასეულობებისა, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. ამ ვიზიტმა ღირებულებით საკითხებზეც დაადასტურა, რომ ჩვენ საერთო ფასეულობებს ვიზიარებთ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია საერთო ინტერესები. მნიშვნელოვანია საერთო ინტერესები, იქნება ეს ეკონომიკური თუ სხვა სახის, უპირველეს ყოვლისა კი ერთმანეთის ინტერესების აღიარება, საერთო ინტერესების ძიება და შეთანხმება. სწორედ ამაზე საუბრობთ ჩვენ, როდესაც ვაცხადებთ მზაობას ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, რომელიც დაფუძნებული იქნება ორივე ერის ეროვნულ ინტერესებზე. დელეგაციის განცხადება სწორედ ამას ადასტურებს, რომ ჩვენი მიდგომები, ჩვენი წარმოდგენა ურთიერთობებთან დაკავშირებით ამ მხრივ რეალისტაო, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. განმარტოთ გამშობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განხორციელებული ძარცვის ბრალდებით 4 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძებით ადგინდა, რომ თბილისში დილის საათებში ბრალდებულებმა თანხის დაუფლების მიზნით ტრაფიკის ჩარიცხვის აპარატი დააზიანეს და შეეცადნენ მასში არსებულ ფულს მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლებოდნენ, თუმცა განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყვანეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიბალნენ. გამოძება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 172 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, სომხეთის, ნიგერიის, უგანდის, უზბეკეთის, ეგვიპტის, პაკისტანის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ალჟირის, ბანგლადეშის, ერაყის, კენიის, სუდანის, ტაილანდისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 84 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. პეტერბურგში დრონები თავდასხმის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას რუსული მედია ქალაქის ხელმძღვანელობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. პეტერბურგის ხელმძღვანელობის ცნობით, ქალაქში ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაზიანდა. დღეს დილით ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე უკრაინელი ნაცისტების მიერ დრონები თავდასხმა განხორციელდა, არიან დაშავებულები, მსხვერპლი არ არისო, აცხადებს ქალაქის ხელმძღვანელობა. ასევე რუსული მედიის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე საათში პულკოვოს აეროპორტში 30-მდე რეისიც გადაიდო. პეტერმადი არის მთავრობამ წარადგინა კანონპროექტი სუვერენიტეტის დაცვის ოფისის გაუქმების შესახებ, რომელიც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა უცხოური გავლენის წინააღმდეგ საბრძოლველად შექმნა. კანონპროექტი უნგრეთის ეროვნულ ასამბლეას 2 ივნის საღამოს წარადგინა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ უწყება რეალურ სახელმწიფო ფუნქციას არასრულებს და მისი შექმნა მხოლოდ პოლიტიკური მიზნებით იყო განპირობებული. დოკუმენტის მიხედვით სუვერენიტეტის დაცვის ოფისი გამოიყენებოდა განსხვავებული შეხედულებების მქონე მოქალაქეებზე, ორგანიზაციებსა და მედია საშუალებებზე პოლიტიკური ზეწოლის მოსახდენად. სუვერენიტეტის დაცვის ოფისის ნამდვილი მიზანი იყო მოქალაქეებზე, ორგანიზაციებსა და მედიაზე პოლიტიკური ზეწოლა. ასეთი საქმიანობა მიუღებელია კონსტიტუციური დემოკრატიის პირობებში აღნიშნულია გავრცელებულ კანონპროექტში. და გამოშვების ბოლოს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეული სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც მიმდინარე თვის ბოლოს საფრანგეთში გაიმართება. ინფორმაციას პოლიტიკო აღწერს, როგორც გამოცემას წყაროები უყვებიან, ზელენსკი საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, იაპონიის, კანადის, დიდი ბრიტანეთისა და ამერიკის ლიდერებს სამიტზე შეუერთდება. ერთ-ერთი წყაროს მტკიცებით, ზელენსკი სამიტზე რუსეთის იერიშებთან გასამკლავებლად საჭირო სამხედრო დიპლომატიისა და ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის საკითხების განხილვას აპირებს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური უახლესი ამბები თვალ დილის 10 საათიდან დაბრუნდება დროებით.
1: რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიოსივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espanius Certilio. Gadmoertet. Es tkveni sirtsia. Saintereso gadatsemebi. Politikis, sazogadoebis, samartlis, biznesis, meditsinis, kulturisa da sportis sirtse. Ambebis sakartvelodan da sopliodan. Informatsia, faktebi. ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთმანეთზე. ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. ქართული მუსიკა სიუცეზე.

0: შენი სიხცია FM 98.5
1: შენს ბოქშურ ღმერთს ვერ გაექცა ამ გუმა თოჯინა შეკადარა მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც და იცი რატომ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.
4: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ცისფრად გათენდა ისევ დამასრულდილა და ჩემზე ადრე გათენდა სათითქოს მოლისლული

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
2: საღამშვიდობისა, რაღაც ისე დავიწყეთ, მოულოდნელი იყო. საღამშვიდობისა, მეგობრებო, ეპშტეინის კუნძულია. ვართ ტრადიციულ შემადგენლობით, თუმცა დღეს მართალეს გადაცემაც ეხება, ეძღუნება უფრო სწორედ ხელოვნურ ინტელექტს, ანუ ახალ ეგზისტენციურ განცდას, რომელიც შექმნა კაცობრიობას. საინტერესო ის არის, რომ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანმა შექმნა და ეხა უკვე ხელოვნური ინტელექტი კაცობრიობას ემუქრება. სტალინი როგორ ამბობდა ეტავეში, სინე ფაუსტ გიოტე,
3: ხო? ბაზილიე ფაუსტ გიოტე.
2: ხო და აი ხო ესეც ახთა როგორც ჩანს, ჩვენის ეს მედაზაზას პირადად ეს ეგზისტენციური განცდა კიდევ უფრო გაძლიერებული გვაქვს დღევანდელ გადაცემასთან დაკავშირებით, ამას ვიტყვით ბოლოს. გურავი გულისხმება. მოკლედ რა მინდა გითხრათ, რომ ის რომ
3: არის ფიქრო რომ ხელოვნური ინტელექტი არის გურამის ნაწილი,
2: ჩვენ ყველაფერს ვიტყვით. ეს ინტრიგა დავიტოვოთ, რა კავშირი შეა ხელოვნური ინტელექტი გურამთან. ჩვენ ნუ რიში თქმა გვინდა, იმის თქმა გვინდა, რომ ყოველდღიურად ეს ჩვენი ცხოვრება იცვლება რადიკალურად. მართალია, შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს, თუმცა შეუმჩნეველი იმიტომ არის, რომ ყოველდღიურობაზე თითქოს და არა ისახება, მაგრამ ის თუ რაც ხდება დღეს მსოფლიოში, მაკროდონეზე, მათ შორის ეს გეოპოლიტიკური ძვრები, ომები, ეს ყველაფერი ან ჭიდროდ უკავშირდება ხელოვნურ ინტელექტს, ან კიდე ხელოვნური ინტელექტის მხარდაჭერით ხდება, ამაზეც მოგიყვებით. ყველამ გამოთქვა თავისი აღშფოთება, შეშფოთება ხელოვნურ ინტელექტთან და ანუ იმ საფრთხესთან დაკავშირებით, რაც მოაქვს ხელოვნურ ინტელექტს. სასაცილო ის არის, რომ ყველაზე დიდ წუხილს გამოთქვას ის, ვინც უშუალოდ იღებს მონაწილეობას ხელოვნური ინტელექტის შექმნაში, განვითარებაში. ჩვენ გიყვებოდი წინა გადაცემებში, რომ ეს შფოთი აღშფოთება გამოთქმული ილონ მასკს,
3: წუხილი,
2: რომის პაპმა თავისი მოსაზრება გამოთქვა. სხვათა შორის საინტერესო იქნებოდა ჩვენი საპატრიარქოსგან მოსმენა თავისი მოსაზრების ამ ფენომენთან დაკავშირებით. მოკლედ, მთელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება სწორედ ამ თემას და პირველი, რაც მინდა გაგაცნოთ, პირველი სიახლე. პიტერ ტილი საცხოვრებლად არგენტინაში გადადის, პალანტირის დაფუძნებელი, ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებს არგენტინის გამოტოვებს და რას გაურბის აი ამ პალანტირის სისტემის არქიტექტორი. ეს არის კონსპიროლოგიური არქი გეოპოლიტიკს და ის აქვეყნებს ამ მასალას. მოკლედ, ამ კაცმა, პიტერ ტილუზე მაქვს საუბარი, იცით თქვენ, რომ დაარსა PayPal-ი, იყო Facebook-ის ერთ-ერთი ინვესტორი. შექმნა პალანტირი. პალანტირი არის უნიკალური სისტემა, რომელიც უკვე მოქმედებაშია და მაგალითად აი პირველი ერთი კვირა მე როგორც ვიცნუ, რაც მაქვს წაკითხული, ხო? აი ეს კომბინირებული შეტევები, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი ახორციელებდა ირანის წინააღმდეგ, კი იყო პალანტირის მიერ დაგეგმილი. გარდა ამისა, ერთ-ერთი თანადაფუძნებელი პალანტირის კარპი, მე მგონი, იყო ჩასული უკრაინაში და ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უკრაინის სპეცსამსახურებმა დაზვერვამ, სამხედრო დაზვერვამ გადასცეს რამდენიმე მილიონი ფაილი. ეს არის ვიდეო ფიქსაცია სხვადასხვა, ესე იგი სხვადასხვა მონაკვეთებს, სხვადასხვა საბრძოლო მოქმედებების, მათ შორის საჰაერო, მათ შორის დრონების მეშვეობით, მათ შორის ესე იგი აი უშუალოდ უკვე ბრძოლის ველზე, ბიწაზე და პალანტირი, ნუ გამოთქვამენ, ვარაუდ რომ პალანტირი ესე იგი დაამუშავებს ამ ასალას და შესთავაზებს სხვა სტრატეგიას, მათ შორის აი ეს წერტილოვანი დარტყმები რაც ხორციელდება, წერტილოვნა და ძალზე ეფექტურად უნდა ითქვას რუსეთის წინააღმდეგ, აი გუშინ კი არა დღეს დილით პეტერბურგში, საერთაშორისო დღეს დაიწყო საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი და დილით დაიბომბა მთელი აი ეს აპორტო ინფრასტრუქტურა, რომელიც უკავშირდება ნავთობ გადანამუშავებას და ნავთობ ტერმინალებს და ასე შემდეგ. უკრაინელები არცელებენ ამ კადრებს და მართლაც ერთ-ერთი კადრი ძალიან შთამბეჭდავი იყო, აი ეს ინფორმაცია ომის თუ ასაზრისითაც უნდა ითქვას, როდესაც აი ეს სტუმრები ესე იგი აი ამ სესიაზე, ამ გახსნაზე იკრიბებოდნენ და უკან აი პერსპექტივაში ჩანდა აი ეს ყვამლი შავი და ესე იგი განადგურებული ინფრასტრუქტურა. მოკლედ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ტილი ძალიან მჭირო თანამშრომლობს პენტაგონთან, ამიტომ და რამდენიმე მილიარდიანი დაკვეთები აქვს, მათ შორის პალანტირი უპირველესად მუშაობს პენტაგონზე, რა საკვირველია. შაშან მხოლოდ რაღაცა მოგება შეადგინა 700 მილიარდი დოლარი, წარმოიდგინეთ რა თანხებზე არის საუბარი. ამდენად არგუმენტი იმის რომ კალიფორნიაში ცხოვრება გაძვირდა და გადასახადები დაუწეს ეს მაღალი, ეს არ არის სერიოზული არგუმენტი. უბრალოდ ტილი არის ძალიან ახლოს, თავისთავად მიიჩნევს როგორც გეოპოლიტიკსი, მე არ გამიგია, მე არც ინტერვიუში არ წამიკითხავს, არც წიგნებში პიტერ ტილის სიონისტებთან, გარკვეულ წრეებთან, ხოლო არგენტინა განიხილება როგორც ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც შეიძლება მოხდეს ებრაელების დიდი ნაწილის გადასახლება. ანუ აი ეს უკრაინული გეგმა, რაზეც ყვიროდნენ ესე იგი ზოგიერთი კონსპიროლოგი, როგორც ჩანს, აღარ მოქმედებს. ხოლო არგენტინა, კერძოდ პატაგონიის მხარე განიხილება, იქ სხვათაშორის რაღაც ხანძრები მოხდა წელს გამანადგურებელი და თითქოს და მილიემ დაუშვა ამ მიწების გაყიდვა, რა და ეს აგზავული იყო, ვინაიდან მიწები რაღაც ნაგზავში შედიოდა უნიკალურში, უნიკალურ ნაგზავში და ეს აგზავლა მოიხსნება და ესე იგი ხო, სხვათაშორის რეპატრიაცია, ანუ ისრაელიდან არგენტინაში ებრაელების, ეს ფაქტია. ეს სტატისტიკურათაც და მიგრაციული სამსახურები ამას აფიქსირებენ, ამდენად ამას უკავშირდება თითქოს და პიტერ ტილის გადასვლა. გარდა ამისა, თავის ინტერვიუში პიტერ ტილი ამბობს, რომ ის არ არის მაყოფილი დღევანდელი ადმინისტრაციით, მისი საქმიანობით, მისი პოლიტიკით და თქვა ისიც, რომ მას მიაჩნია, რომ ამერიკის მისი გადმოსახედიდან ამერიკას არ აქვს კარგი პერსპექტივა. ესეთი პირდაპირ თქვა, რომ არაფერი კარგი ამ ქვეყანას არ ელოდება. მოკლედ, აი ეს მე მგონი გარკვეულწილად საინტერესოა. ახლა ერთ-ერთი და ის არის გაუგებარი, ანუ თავარი ასპარეზი მისი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, კომპანია ტექნოლოგიური მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დამკვეთი ყველაზე მსხვილი არის პენტაგონი და სხვა, თუმცა საერთაშორისო დაკვეთები აქვს, რა თქმა უნდა, მათ შორის ისრაელთან თანამშრომლობს ჭიროს, მაგრამ აი არ არის მაყოფილი ამ ტრამპის პოლიტიკით, გადადის საცხოვრებლად არგენტინაში. მეორე სიახლე, ილონ მასკმა მოუწოდა ხალხს დატოვონ სამსახური, რომლის შესრულებას ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია. აი ასე მარტივად ამბობს ციტატა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ყველაზე სავარაუდო შედეგი არის სიუხვე, როდესაც საქონელი და მომსახურება ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, დედამიწაზე არ უნდა იყოს საქონლისა და მომსახურების დეფიციტი. ფიქრობ, ეს ყველაზე სავარაუდო შედეგია, ამრიგად ეს იქნება არა საყოველთაო საბაზო შემოსავალი, არამედ საყოველთაო მაღალი შემოსავალი, მუშაობა არა სავალდებულო გახდება. დანახე. შემდეგ ინტერვიური ეკითხება და თქვენ იმუშავებთ, შევეცდები ვიმუშაო, დიახ, შესაძლოა ეს შესანიშნავად ჟღერდეს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საზრისის კრიზისი წარმოიქმნება. თუ ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია გააკეთოს ყველაფერი, ასაც თქვენ აკეთებთ, ოღონდ უკეთესად, მაშინ რა აზრი აქვს რამის კეთებას? შეეშვით ამას, ფიქრობ, გაჩნდება რაღაც ეგზისტენციური კრიზისის მსგავსი, რატომ უნდა ვაკეთოთ რამე? ეს დაემსგავსება რომის იმპერიას, მისი ძლიერების პიკზე, ოღონდ ხელოვნური ინტელექტითა და რობოტებით. აი ესეც მშვენიერ პერსპექტივას გვიხატავს ჩვენი ძვირფასი ილონ მასკი. საინტერესო არის Google-ის ეს მოთხოვნა. ანუ Google-მა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისგან კალიფორნიისა და ფლორიდაში 32 მილიონამდე სტერილური კოღოს გაშვების ნებართვას ითხოვს. 32 მილიონი. რატომ 32 მილიონი? Ну, кай. პროექტის მიზანი რა არის? საშიში დაავადებების, მათ შორის დენგე, ზიკა, იქ დასავლეთი ევროპის ვირუსი, არა, ეს არის ჩიკუნგუნია და მალარია. ანუ რაც კოღოს გადააკ. ამ გადამტანი მწერების პოპულაციის შემცირება. ანუ როგორ მუშაობს ეს პროექტი? საფუძველია მწერების სტერილიზაციის მეთოდი. ბუნებრივი ბაქტერია ვოლბაქია ინფიცირებულ მამრებს კოღოები არ კბენენ ადამიანებს, მაგრამ ეფექტურად ებრძვიან თავიანთ თანამოძმეებს. მოკლედ რა ხდება? ხდება, ესე იგი, ამათი გაშვება. მე შემდეგ ხდება ამათი შეჯვარება უკვე ველურ, ესე იგი, აი ამ დედრებთან. ოღონდ აი ამის შედეგად არ ჩდება ახალი თაობა, არ შეკება უბრალოდ. და ხდება ესე.
3: სტერილიზებულია.
2: და ხდება პოპულაციის შემცირება და
3: ასე. ხდება რა დასაჭურისება? გავხსნათ ამ სმენელს და მაყურებელს. არამედ ხდება ის, რომ შეჯვარების შედეგად
2: აქტება გენერაცია. შთამომავლობა არ ექნება და ასე, ესე იგი, იქ თურმე სადღაც სინგაპურში, როგორც ამბობენ, ჩაუტარებიათ ეს ექსპერიმენტი და ეფექტის მიიღეს შესაბამისი, ანუ კეთრად შემცირდა და აი მაგალითად რაღაცა აედეს რაღაცა ეგვიპტური კოღოების პოპულაციის შემცირება 84%, დენგეს ცხელების შემთხვევის კლება 70%-ში მოხდა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მოხდა 6-12 თვის განმავლობაში. და ბოლო, ესე იგი, ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი, წარმოიდგინეთ სამყარო, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი მართავს და ესეთი სიმულაცია განხორციელდა შტატებში, რამდენიმე პლატფორმა იღებდა მონაწილეობას. ანუ სიმულაცია იყო შემდეგი: მართავდნენ ნიუ-იორკს თელი თავისი ამ სხვადასხვა ფლადების გათვალისწინებით, ამ ინდის გათვალისწინებით, იქ ურბანული მოწყობის გათვალისწინებით, ადმინისტრირების გათვალისწინებით, არჩევნების პროცესის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ნუ ანახა ის ჰიბრიდულმა მოდელმა, როდესაც ყველა ჩაერთო, იყო ქაოსი და გაუგებრობა, კი რაღამ დააქციეს ეს თავისი სიმულაცია მოკლედ. თუმცა გარკვეულმა კონკრეტულმა პლატფორმებმა რაღაც მეტნაკლებად მისაღები შედეგი დადეს, მაგალითად ამ თვალსაზრისით ყველაზე კარგი თავი გამოიჩინა კლოდმა და შემდეგ ჯერმინი და გროკმა. აი ესეთი ამბებია მოკლედ. ანუ ოთხივე ეს სიახლე უკავშირდება ან ხელოვნურ ინტელექტს, ან უკავშირდება ხელოვნური ინტელექტის აგენტს. აი მაგალითად ის, როდესაც კითხულობდი ამ ბოლოს ექსპერიმენტს, ხო, იქ სპონტანური კონტენტ ანალიზი მიგდებდა ესეთ სიტყვებს. ესე იგი, AI აგენტი, კრიზისი, უსაფრთხოება და გამახსენდა, ნუ აი ეს რა გახსენდებოდა, მატრიცა. გურამ, მოდი დავიწყოთ შენი აზრით. აი Google-ის ექსპერიმენტი, ხო, კი ბატონო, ის ანადგურებს იმ პოპულაციას და თხოვს ნებართვას. აი ვიღაცამ განავითარა და არ თხოვს არავის ნებართვას და გამოუშვა კოღოები, რომელიც სულ სხვა ფუნქციის მისის შესრულება მოუწიათ რა. მაგალითად პირიქით მოახდინონ ინფიცირება ადამიანების მრავალ მილიონიანი პოპულაციის, რომ შეიძლება დადგეს გადაშენების წინაშე.
4: ამიტომ უნდა გაკეთდეს ანტიკოღო თავის ყისიერად. ანუ სხვასაც უნდა კონდეს ეგეთი ყოღები. Ну, ანუ არაფერი სინამდვილეში ახალი არ არის. ჩვენ ამას წინაგადაცემაში ვლაპარაკობდით და პრინციპში იგივე არის, როდესაც სოფლიო აკეთებს მორიგ დიდ ტექნოლოგიურ ნახტომს, როდესაც არსებითად იცვლება საკომუნიკაციო პლატფორმა და რაღაც ის ოპერატიული საშუალებები, რითაც ხდება ტექნოლოგიის განვითარება და მე ხდება მისი უტილიზაცია, ანუ ფართო მასების მოხმარებაში დანერგვა. თუ არ მოხდა მანამდე მისი შეკავება და შეზღუდვა, ის აუცილებლად გახდება მასების კუთვნილება. როგორც მაგალითად smartphone-ი, ანუ ჩვენ ბავშვობაში მხოლოდ რაღაც თამამ ფანტასტიკურ ფილმში შეგეძლო გენახა ისეთი რამე, რომ ჯიბეში გაქვს ტელევიზორი, ამაზე მულტფილმებს და ფილმებს იღებდნენ, ხო? და დღეს ეს ყოველას კუთვნილებაა უკვე. თითოული ფუნქცია, რაც ტელეფონს შეუძლია, თავის დროზე ამაზე მუშაობდა სამსახურები, უშიშროება, უსაფრთხოება, დაზდებდნენ პორტატიული ფოტოაპარატი, ფილმის გადაღების შესაძლებლობა, ჩაწერა, ეს ყველაფერმა თავი მოიყარა და გახდა ყოველას კუთვნილება და ეს მოხდა ისე სწრაფად, ადამიანებმა ისე სწრაფად აითვისეს, რომ ამის გაცნობიერების დრო არ დარჩა და ჩვენ ვართ ის თაობა, ვინც ამას მოვესწარით, ხო? ფაქტობრივად ეხა თავს უგრძნობთ როგორც დინოზავრები, იმიტომ რომ იმ ბავშვობაში მსგავსი არაფერი არ იყო. და ჩვენ ეხლა იმ გაგებითაც ხვდებით დინოზავრები, რომ შემოდის ტექნოლოგია, რომელიც ახალი თაობები იქ იქნება, როგორც თევზი წყალში და ჩვენ თუ შეიძლება ჩვენ დაგვეზაროს შეიძლება ეხა იმის ათვისება და შესაძლებლობის სრული პოტენციალის გათავისება. და პრინციპში ფორმატი თუ აპოკალიფსი არ მოხდა და რაღაც გაუკვეველი თუ არაპროგნოზირებადი და არ დასრულდა ეს მსოფლიო, ფორმატი იქნება იგივე. ან იქნება რაღაც ექსკლუზიური და შეზღუდული და ეხლა ვცხოვრობ ჩვენ სწორედ ამაში, ან დაწესდება გარკვეული ზღვარი გამოყენებაზე, ან მოხდება მისი კომერციალიზაცია შემდგომი გამოყენების მიზნით. ჩვენ ეხლაც ვიცით, რომ ეხლა Google-ს ყველა იყენებს და შენ კი ამბობ, მაგრამ ეს არის შენთვის Google-ი. და ამ Google-ის უკან დგანან შემქმნელები, რომლებიც სრულიად სხვა ტიპის ინფორმაციას იღებენ ექსკლუზიურად და იმისი ძალა არის ძალიან დიდი, ხო? და განუსაზღვრელი მის მონეტიზაციას ახერხებენ და ჩვენ მივიღეთ ეს ტექნოლოგიური გიგანტები. მაგრამ აი ამ მის ფუნქციონირებას უკან ჭირდება სერიოზული ჰარდდრაივი. მას ჭირდება ენერგია, მას ჭირდება ენერგიის შემნახველები, ამის მიწოდება, მას ჭირდება წვდომა. ის უნდა იყოს გამოყენებადი. smartphone-ი უნდა იყოს ყველას და იქ უნდა ეყენოს ეს პროგრამები და ამის გარეშე ეს არ მუშაობს. შესაბამისად, აქ შემოდის სწორედ პოლიტიკურ ფილოსოფიური განზომილება, თუ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ Google-ს ჭირდება წვდომა შენს ბაზარზე, ის არ უნდა იყოს იქ დახურული იმისათვის, რომ ის სახელმწიფომ დაუშვოს და გამოყენებული იყოს, მას ჭირდება, რომ ის იყოს რაღაცა ესეთი თანამედროვე ტერმინი, რომ ყოველდღე ეკომეგობრული, ანუ დაინახოს, რომ მოაქ მას სიკეთე ადამიანის მიმართ და ეს არის კაპიტალიზმის კიდევ შემდეგი შერი. ამიტომაც ისეთი ტიპის ომი არავის არ ჭირდება და ისეთი ტიპის კონსპიროლოგია, რომელიც ჩვენ ადრე გადაცემაში ვახსენეთ, ეგრეთ წოდებული ოქროს მილიარდი, იმიტომ რომ ოქროს მილიარდი ნიშნავს, რომ ვიდა რჩება 1 მილიარდი და დანარჩენი 7 მილიარდი სათქრება. და 1 მილიარდი არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ რაც მეტია მომხმარებელი, ის მეტ მოგებას ნახულობს და ის ოქროს მილიარდი ამ შემთხვევაში არის ის აისბერგის წვერი, ვინც პრინციპში საჭიროა იმისათვის, რომ დანარჩენი 7 მართოს, ხო? ანუ სამყარო, კაპიტალისტური სამყარო არის ამგვარად აგებული, ის რომ დამყარებულიყო სოციალიზმი და შემდეგ კომუნიზმი, ექსპერიმენტი მე-20 საუკუნეში შეიქმნა და იქვე ჩავარდა და დასამარდა, როგორი იქნება ხვალ დღევანდელ პირობებში 21 საუკუნე მის მიწურულამდე, ეს უცნობია, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ ახლა რაღაც გიჟურ მანიფესტებს და სურვილს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის უკეთესი ფორმა აშკარა რო კრიზისი უდგას დემოკრატიას და ესეთი დიდი ტოპ ტვინები, ესე ვთქვა, სოფლიო მასშტაბით ფიქრობენ
2: გაუმჯობ ტოპტვინები მხოლოდ ჩვენ ყავს.
4: არა, იმათაც ყავთ, იმიტომ რომ აშკარად აფრენენ და შესაბამისად ისინი ფიქრობენ დემოკრატიის გადაყენებაზე, მაგრამ კაპიტალიზმი არ იცვლება, ხო ესეა? რაღაც მოგება და იმისათვის, რომ ამ კორპორაციებს ჰქონდეთ მეტი დაცულობა. ისინი ჩვენ ხედავთ უკვე ჩვენ თვალწინ, რომ უფრო მეტნი და უფრო ძლიერები არიან, ვიდრე სახელმწიფოებია. ისინი ესწრებიან ორი უდიდესი სახელმწიფოს მოლაპარაკებას. ანუ არასოდეს არ ყოფილა ეს დიაშკარა, როდესაც აი ცივი ომის ყველაზე მწვავე ხანაშიც კი, როდესაც მოხდებოდა 72-ში, 57 ვიდეოს უყურე, მაგალითად ბრეჟნევი შეხვდა ნიქსონს და დაიწყო ეს ორქირი კონტაქტი, ოლიგარქები არჩანა.
2: რაზე ადგა?
4: დღეს უკვე ჩანან. დღეს და ეს არის რაღაცნაირად მომავალი, რომელიც
2: რაფორმა მაგანა აჩუქა.
4: არავინ არ იცის და ისინი ეძებენ ესე დაცულ ქვეყნებს. არგენტინა ნამდვილად არის ძალიან თბილი და ამხრივ ისეთი ქვეყანა სასურველი მისი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, კლიმატის გამო და ნუ პრინციპში ძალიან ცვალებადია იქ პოლიტიკური სიტუაცია, მაგრამ იმისათვის რომ იქ რაღაცნაირად ჩემი ნავსაყუდელი იპოვო, შემელია დავადასტურო, იქ არის ნამდვილად შესაძლებელი.
2: ა კურამი ხო ნამყოფია და ამიტომ ხო
4: ცოტა ხი და ამიტომ მე ჩემი თვალით მივედი ნახე
2: და არის არაჩვეულებრივი პიტერ ტილის ამარჩევა.
4: პიტერ ტილი არ არის პიონერი ამ გზაზე, მანამდე ბევრმა გაიარა, ბევრმა დევნილმა ეს გზა და მე მგონი ძალიან
2: წარმატებული. მაჩორის SS-ის მაგოჩინუსნებმა.
4: და აქ ლაპარაკია თან ასობით ადამიანს და მხოლოდ 4 იქნა პასუხისგებაში მიცემული.
2: კი ბატონო, ზაზა, მე ნახე, ესე იგი, რა თქვა, გურა, ზაზა ინტერესო თქვა, ანუ აი მაგალითად ძველი თეორია 1 მილიარდი, ძველი რა, ნუ პოპულარ, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კონსპიროლოგიური თეორია, ოქროს მილიარდის შესახებ. ანუ ეს ბოროტი მილიარდერები უპირებენ კაცობრიობას რას? უპირებენ განადგურებას. დაიტოვებენ ეს 1 მილიარდი დაიტოვებს კიდე 1 მილიარდს, რომელიც მოიმსახურება ამ დიდრებს და ნუ აი დანარჩენი ახლა ან უტილიზაცია, ან დატოვებენ ახლა თვითონ აფრინდებიან მარზე ან თვარეზე და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმეც ის არის, რომ ეს ახალი აი სინგულარობის აი ამ წერტილს რო გავწდებით, ჩვენ არ აღმოჩნდებით განსხვავებულ ტექნოლოგიურ წყობაში, ხო, კაპიტალიზმის იქ დასრულდება და დემოკრატიაც იქ დასრულდება. ანუ მოგება აღარ ჭირდება. ხა მას კი თუ ლაპარაკობს იმაზე, რომ მოდით მე ხა საბაზისო იმას დავაწესებთ. თქვენ იქნებით უმუშევრები, ჩვენ დაგირიგებთ ამ ფულებს, თქვენ ისარგებლებთ ამ სერვისებით და პროდუქტებით, თუმცა შენ კერძო საკუთრებაში არ გაქვს. ეს სერვისი, აი იგივე გურამი რომ ამბობს Google. Google-ს ხო არ ფლობ, შენ Google-ის სერვისით სარგებლობ. Google-მა შეიძლება გამოგრთოს საერთოდ, გათიშოს შენთვის ეს სერვისი და შენ აღარ გექნება Google-ი. შენ აღარ გექნება შენი საკუთრება, შენი ქირავები ბინას, მაგრამ ერთ შენ ერთ დღეს შეიძლება გადაწყვიტოს ვიმე მავანმა, რომ აი ესე იგი შენ, მაგრამ არ ხარ შენ ღირსი ამ ქირავ ქირისის ქირით ესე იგი აღებულ ბინას. კი. ამდენად იმ ადამიანებს, ვინც ფლობს ტექნოლოგიებს, მათ პრინციპში შემოსავალი არ ჭირდება. ისინი თვითონ წარმოადგენენ შემოსავლის წყაროსაც და საბოლოო მომხმარებელს თვითონ არის. ამაში არის ძირითად კონცეპტუალური თვისებრივი სხვაობა წინა ფორმაციებთან შედარებით. აი რა სიტყვა ამასთან დაკავშირებს ამ წინა გობრიობასთან.
3: შენ თუ გახსოვს ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ სამივემ, როდესაც ამ утоპიაზე, ამ დისტოპიაზე რაც კიდე ის დაარქვი, როდესაც კონდა საუბარი გეგმაზე ადამიანის საკუთრების გარეშე, რადგანაც თქვენ საკუთრება თქვენ მოგვეცით ჩვენ აი უფლება
2: ეს წესრიგია, სოციალური წესრიგი იქნება ესეთ, კი? კი.
3: მაგრამ
2: შემოსავალი არ იქნება.
3: ამას რა ჭირდება? ხო, ამას ჭირდება ტოტალური გაცფრება.
2: რა თქმა უნდა, რა მე რა
3: პრობლემა. მაშინ მიიღებ ძალიან საინტერესო სიტუაციას. ეს ყველაფერი აღწერილია ძალიან მნიშვნელოვან ტექსტში, რომელსაც კვირ უნდა გამოცხადება. როდესაც ჩდება ხეცი, რომელიც ამოდის უბსკოლიდან, აქვე მინდა აღურებულ შევახსენო, რომ ანტიქრისტე ტერმინი აქ არა გვაქვს. ანტიქრისტე გვაქვს პავლეს და იოანეს წერილში, რომ პაიდაეს და პორაესტი. აქ არის ორი ხეცი, ერთი არის, რომელიც ამოდის უბსკოლიდან და მეორე უდაბნოდან. და ლაპარაკია საოცრებაზე, რომელიც ზეციდან ხდება.
2: ციფრებიც კი არის.
3: ხო, უფრო მეტიც რიცხვი აბოკა, ესე იგი, ვისაც ეს რიცხვი არ აქვს და ვისაც არა გამოსახულება, ის ვერ ხდება აი ამ სამყაროში. და სხვა შორის ძალიან ბევრი ფიქრობდა ამაზე, რა რას ნიშნავს ეს გაციფრება, როგორ პირველსაუკუნეში როგორ.
2: და გახსოვთ თქვენ პირადობის მოწმობების ელექტრონიზაცია
3: მოხდა,
2: ხო? მთელი ამბავი როა იყო ამასთან
3: დაკავშირებით. მაგრამ მაგარი ძალიან მნიშვნელოვანი ორი რაღაცა, არა მარტო გაციფრება, არამედ გამოსახულება. ხო? ეხლა სხვა შორის ეხლა ის რასაც აკეთებს სიტყვაზე ნავიგაცია და ნავიგატორი და ეს ყველაფერი, ეს ძალიან ადრე იყო აღწერილი. Ну ძალიან ადრე მეტნაკლებად ადრე დაუშვათ. თუ გავხსნათ მიხეილ ბულგაკოვის მასტერი მარგარიტას, ოსტატ მარგარიტას, იქ ვოლანცა გლობუსი, რომელსაც თის დაადებს და ჩადის და ბოლოს აი როგორც დღეს ხდება ეს, არა უბრალოდ ნავიგაცია, არამედ გამოსახულების ჩვენება და აბადონა რომელიც კლავს ერთი მიზერი თყოდაბა და აფრიკის ერთ-ერთი ის არის ნაჩვენებს, რაც ხოცავენ ბავშვებს და ძალიან ახლოს, ძალიან მიახლოებაში ხედავს ამ ყველაფერს.
2: მასშტაბირება.
3: კი, კი, მასშტაბირება, ხო. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ხედავთ აი რასაც დღეს ვუძახით ერთ-ერთი გამოხატულება ხელოვნური ინტელექტის, რომელსაც აი მასშტაბირება და გამსახურების ჩვენების უნარი. მეორე ესეთი მწერალი, რომელიც სხვა შორის არც ერთი და არც მეორე, არც ბულგაკოვი და ხო მისაც დავასახელებ, არ ყოფილან აი ტექ science fiction-ის რასაც ქონდა ტექნოკრატიაზე ორი, თუმცა ქონდა ეს მოტივები ბულგაკოვის გემასორებად ივან ვასილიევიჩი მინიაეთ პროფესი მისი პიესა, რომელიც შემდეგ გაიდა აქციას აბჭოთა. მეორე ეს არის ერნსტ იუნგერი, რომელმაც 70-იან წლებში დაწერა ესეთი რომანი ევმესვილი, რომელიც არ გამოგონ ტოპიური დისტოპიური ოღონდ განსხვავებით ბევრი წერილისაგან, აქ იუნგერი ყოველთვის მიმართავდა სხვადასხვა დროების შერევას და ვერ ითქვის მომავალია წარსული, რაღაცა ნიშნებით არის საშუალო საუკუნეები, რაღაცა მომავალი და იქ სწორედ გველაპარაკება ფონოფორზე, რომელიც არის რეალურად ხელოვნური ინტელექტი და ეს ფაქტიურად ნებისმიერი ტექსტი არის აი ამ ტექნიკურ საშუალებაში და დიალოგს აწარმოებს ფაქტიურად ყველა იმ ცოდნასთან, რაც უკვე დაგროვებულია კაცობრიობას. ანუ ორი რაღაცა, მაგრამ აპოკალიფსი რატო არის მნიშვნელოვანი ივანეს გამოცხადება, ну აქვე მომსვენელს და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყურა, აპოკალიფსის სიტყვა არნიშნავს უბედურებას, ბერძნულად ეს ნიშნავს გამოცხადებას, გაცხადებას და ლაპარაკია სწორედ იმ ბოლო ჟამზე, როდესაც იესო მოვა მეორეჯერ.
2: აპოკალიფსი არის არმაგედონი.
3: ხო, ეს არ არის უბედურება, ხო, არმაგედონიც ასევე რა არის, ეს არის ადგილი მეგიდო, სადაც მოხდება ეს ბოლო ბრძოლა. სხვა
2: შორის იქაც ხდებოდა ბრძოლები.
3: მეტონიმიურად არმაგედონი ადგილი ეთ ბრძოლას ეწოდება, ადგილის სახელი ხდება ეგეთი რაღაცები, ხო. და რაზე რატომ არის მნიშვნელოვანი იონეს გამოცხადება? იონეს გამოცხადება მნიშვნელოვანია სწორედ იმიტომ, რომ აი ეს სამეფო, ხეცი სამეფოს აქვს ეს ორი განზომილება, გამოსახულებითი და ციფრული განზომილება, რაც არის თქვა ნაციონალისტებმა და ყველა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ძალიან ბოლო პერიოდში, რატომ? აი ნიუტონის დროიდან ისააკ ნიუტონის თხზულებების უდიდესი ნაწილი ეძღვნება სწორედ ბიბლიის კომენტარებს და მათ შორის დანიელის წიგნის და იოანეს გამოცხადების კომენტარებს. მაგრამ დღეს, რადგანაც ჩვენ პიტერ ტილი ახსენე, ამ კონტექსში საკმაოდ მნიშვნელოვანია პიტერ ტილის აპოკალიპტური წიახსულები. მან ამასინათ დახურული საუბარი ჩაატარა რომში, სპეციალურად აირჩია ეს ქალაქი, რა თქმა უნდა, თავის ეს მნიშვნელობის გამო, ერთ-ერთი ქრისტიანული წმინდა ქალაქია იერუსალიმთან და დასავლურ სამყაროში იაკობ კომპოსტელასთან ერთად და ლურდთან, მაგრამ ნუ კიდე სხვა ჟერადობა და ტილი მუდმივად გველაპარაკება ბოლო პერიოდში, ალბათ მისი სტატიაც ნახეთ, ლაპარაკობს აი ამ ბოლო ჟამზე და ანტიქრისტეზე და ტექნოლოგიების გამოყენება უკვდავების მიღწევის საშუალებით, როდესაც იქნება ახალი ადამიანი, აი ეს კიდე ერთი განზომილება არის, ეს უკვე პავლე მოციქული ლაბარაკოს, რომ მოკდება ძველი ადამიანი და აღდგება, და აღდგომის დროს აღდგება არა უბრალო ხორცი, არამედ ხორცი მშვენიერი, ფსიქიკოს, ფსიქიკესომა, ანუ ეს არ არის უბრალო სხეული, ეს არის სხეული და ეს გვაფიქრებინებს თანამედროვე პარალელზე გადავარ ციფრული სხეული. ხო, სხეული რომელსაც აქვს არ აქვს ჩვეულებრივი მატერიალური განზომილება.
4: შენ ახლა შენ დაუნებლიეთ აღწერ ფენომენს, რომელიც დღეს უკვე მოქმედებს, უბრალოდ შენ გონია რომ მომავალში
3: მოხდება,
4: რომ დაამთავრე, მე გეტყვი რა არის.
3: არა, ორე მე მაგაზე არა მაკლაპარაკი, მომავალში არ მოხდება და დაამთავრება. აკლაპარაკია სწორედ აი ამ ნარატივებზე, რაც დღეს არის.
4: არა, მე ნარატივი ეგ არის ტექნოლოგიური პროექტი.
3: ხო, რა თქმა უნდა, მე არ ლაპარაკობ რა მომავალში რა იქნება. მე მინდა უბრალოდ იმის ჩვენება, როგორ გამოიყენება ძველი ნარატივები.
4: შენ ძალიან კარგად აჩვენე და მინდა უბრალოდ დავასახე. აი
3: გავარდო. მე არაფერ
4: მომგონდა თქვა ეს სინამდვილეში რა.
3: ისაუბრო, მე არ ფუტუროლოგი ვარ.
4: რა ძაზა მაგას.
3: რაღაც ისე გამომდის.
2: მოდი.
3: სინასამდვილეში.
4: არა, შენ გადაგდო.
2: ანუ შენ არიცოდი ის,
3: არა,
4: შეხედე ძალიან ბევრს გონია ხოლმე რა კი წაკითხული აქვს, რომ ეს პირდაპირ ციფშია საკუთრივ პრობლემა. ნუ ციფში როგორ არის პრობლემა, როცა სავსეა ძველი აღთქმას და ახალი აღთქმას რიცხვები ქვია და ახლა მნიშვნელობა ქონდა რიცხვს და იერუსალიმის ძველი ტაძარი პირდაპირ არის, ხო, რაღაც პარამეტრებით ესე აგებული. რიცხვშია ციფში არ არის პრობლემა, ცხადია.
2: ურანშიც მე მგონი ერთი სურას არ ქვია.
4: და ამიტომაც გონიათ რომ თუ პასპორტს აიღებ და პასპორტში ნომერი იქნება და ვაიმე და რაღაც აღვიბეჭდე და შემდეგ. არა, ეს არ არის მატერიალურ განზომილებას და სხეულზე. პირიქით, ამის გამოყენება ხდება სწორედ ესე მზაკურულად, რომ შიშებმა განადაინაცლოს სწორედ ამ ნაწილს და მე ეს გონიერ ადამიანი ხვდება, რომ აბსურდია, ხო? მეტიც ეს თანთანობით უფრო და უფრო იმშვალება, ფული აღარ იქნება, იქნება ციფრული ფული. რომელიც არ არის ბროდ, რაც ის გონია რომ ეხაც აქვს, მაგრამ ის არ არის ციფრული ფული, რომ ქაღალდს ჩაანაცვლებს ციფრი. ის რაც ბანკში ადამიანი ხედავს, თუნდაც ინტერნეტ ბანკში ეს არის გამოსახულება იმ რეალური ფულის, რაც აქვს. ნებისმიერ დროს შენ შეგიძლია ის გააქეშო. მაგრამ ქეში გაქრება, ეს უკვე მაგალითად გაისიდან იწყება ევროპაში სერიოზული შეზღუდვა. 10000-ზე ზემოთ ქეში აღარ ექნება ადამიანს ვერ დახარჯავს და ზოგ ეს არის მაქსიმუმი და ზოგ ქვეყანაში უფრო და უფრო ნაკლები იქნება. მაგრამ ყველაფერი. აი ჩვენი სიგნალიც ხო თავის დროზე რადიო მაუწყებლობა ხო სხვანაირად ანალოგურად გადაიცემოდა. დღეს უკვე გაციფრულება ხდება ამისი და ესე აღწევს იმ საშუალებებში, რითაც ჩვენ დღეს ადამიანი გვიცმეს. ყველაფერი ეს ცივია, მაგრამ თანდათანობით რაც ყველაზე ნაკლებად უყურებს ადამიანი, ხდება ციფრული ავატარების შექმნა. მას ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ. მაგალითად სოციალურ ქსელში პროფილი არის ზუსტად იგივე. აქაც არ არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ ერთ-ერთი უკვე ტენდენცია სასაც ხედავთ, იმის უკან თან ჩვენ ვიცით, რომ ყველა გამოსახულება პროფილი ამის უკან ნიშნავს გარკვეულ კოდს, რომ ციფრებისგან შედგება, ხო ესეა. როგორც თავის დროზე წერტილებისგან და ტირეებისგან მორზეს ამბანი შედგებოდა, ისევეა. ოღონდ აი ამ ციფრებისგან და ამ კოდებისგან შედგება. საქმე იმაშია, რომ ადამიანი ყოველდღურად აკეთებს არჩევანს და დღეს ჩვენ უკვე ნახეთ და მივიღეთ ადამიანთა ჯგუფი რაღაც წრე, გარკვე ბუშჩი მოქცეული, ერთგვარად სტერილური, რომლებიც ახდენენ უფრო და უფრო მეტ იდენტიფიცირებას საკუთარ ციფრულ ავატარებთან. ანუ Facebook-ზე რო პროფილი აქვს, მე უამრავი ვიცით ჩვენ ესეთი, იქ უფრო მეტად ცხოვრობს, პირდაპირ იქ ეუფლება ემოციები, ამას ღიად გამოხატავს, ანუ მან შექმნა თავისი ციფრული პერსონა და რეალურ ცხოვრებაში ეს ადამიანი თანდათანობით უკვდება და კარგავს თავს. უამრავ ადგილას ნახავთ ადამიანს, როდესაც თქვა თუნდაც მოვლენათა შუაგულში იმყოფება, მას აღარ ძალუც აღიქواس იქ მომხდარი. შეიგრძნოს ტრადიციული შეგრძნების იმ რაღაცა 10 საშუალებით, რაც ადამიანს გააჩნია, ხო? მან ეს მხოლოდ smartphone-ის პრიზმით შეიძლება მიიღოს. ლაივს უნდა უყუროს მაშინ, როცა თვითონ დგას იმ აქცეზე, რომლის ლაივიც გამოიცემა ფეხბურთის სტადიონზე იგივენაირად და ესეთი ადამიანები ბევრი, მხოლოდ friend-თან შეუძლია ურთიერთობა, მხოლოდ რაღაც ლაიქით უნდა გამოხატო და თანდათანობით ადამიანი მოექცა ეს ღვთის ხატად და მსგავსად შექმნილი არსება, რომელსაც მიეცა სრული თავისუფლება და შემოქმედებითი რაღაც წერვალების დაპყრობა. ვიღაცის მიერ განსაზღვრული ჩარჩოთი, სადაც აბსოლუტურად გაზომოვადია ყველა ის ემოცია, რაც გამოხატავ, რაც დაწეს აი შეზღუდული ჩარჩოში, მოაქციეს თავი და იქ წადეს მათ და ცდილობენ კიდევაც გამოხატონ და ააგონ თავისი პერსონა და ეს ტენდენცია მხოლოდ და მხოლოდ გაძლიერდება, იმიტომ რომ გაციფრულება იწვევს მეტი და მეტი ამგვარი სივრცე, მეტავერსების გაჩენას, ხო? ბავშვები თამაშობენ Roblox-ით, რომელიც მთავარი რამეა ჩადებული, რომ არსებობს რეალურ სამყაროზე უფრო საინტერესო მეტავერსული სამყარო, სადაც ისინი ერთმანეთს ეკონტაქტებიან, თან ლაპარაკობენ ერთმანეთს და თან იმ სივრცეში თამაშობენ. ანუ ისინი თამაშობენ არა ეზოში, არამედ აი ჩვენ დროს რო ეზო იყო, ეს ეზო დღეს გახდა რაღაც მეტავერსი და იქ ხდება თამაში. ეს ხდება უკვე რომ შენ შეეჩვიე ბავშვი რაღაცა პლატფორმას. რო რეალური ცხოვრება იქნება აბსოლუტურად სტანდარტიზებული, ხელოვნური ინტელექტი მოხნავს, დათესავს, ამოიღებს, კომბაინი გაივლის, მოიტანს და იმპულს გამოაცხოს და მოგიტანს, ოღონდ შენ ჩვეულებრივი ადამიანი ამას რა აღარა გააკეთებს, სამაგიეროდ იცხოვრებ მეტავერსში და შექმნი ამ ციფრულ სამყაროს, გავა თაობები, თანდათანობით ყველა უმეტესობა დასახლდება აქ და შემდეგ რა თქმა უნდა ის რაც ნაწინასწარმეტყველებია, საერთოდ აღარ არის გასაკვირი რომ ჩვენ დღეს გამოცხადება ანტიქრისტესი რომ ყველას მიწვდეს და ყველამ დაინახოს, სწორედ მოხდება მაგ საშუალებით. ხოლო ნამდვილი მესიის მოვლენა მოხდება რეალურ სამყაროში და ეს მართლაც იქნება მეხის დაცემა, იმიტომ რომ ადამიანები გადაჩვეულები იქნებიან. ჩვეულებრივი სამყარო საჩვენებს არის ძალიან ჩვეულებრივი და ვიცით რომ ესეთია ამის ხილვას და ყველა უმეტესობა იცხოვრებს ამ დამციფრულ მაზობლებაში რომელიც თავად შექმნეს. ხელოვნური ინტელექტი ამას დაეხმარება, ბუნებრივია.
3: არა, შენ ლაპარაკობ სიტუაციაზე და საინტერესო აქცია სიტუაცია კი არა, რა სიტუაციაში ჩვენ მოვთ. არ მოთქოს ბიოლოგიური ნარატივი. ანუ ჩვენ გადაცემა ეძღვნება არა ფიზიკას და მეტაფიზიკას, რომელიც კონსპირალოგიას.
4: ან ჩვენ ძალიან შევსტევტობეთ რეალობაში.
3: შენ ასე ლაპარაკობ, ხო, მოდრეა ეს უწერია სიმულაციებში და 70-იან წლებში. ანუ აქ ლაპარაკი სხვა რაღაცაა. აქ ლაპარაკია იმაზე, თუ მაგალითად პიტერ ტილი როგორც ცდილობს აპოკალიპტური ნარატივის გამოყენებას თავის სასარგებლოდ. ანუ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში რა გვაინტერესებს, როდესაც მაგალითად იგივე ილონ მასკი ლაპარაკობს რომ შრომა აღარ იქნება, რეალურად ის ბიბლიურ ნარატივს იმეორებს 60-ის შესახებ, იმიტომ რომ სწორედ 60-ში არ არის შრომა. აი ეს არის აქ საინტერესო ამ შემთხვევაში. ანუ შეიძლება სამ რა თქმა უნდა ეს ესეა, მაგრამ ეს არის ექსტენციალური პრობლემა. ხო?
2: ოღონდ მასკის აი ამ თეორიაში, ამ მოდელში რომელსაც ის სავაზობს, ღმერთი არის ის თვითონ.
3: ხო, რა თქმა უნდა.
2: იმიტომ რომ ის უნაწილებს
3: ამას. ხო, მაგრამ ამას პირდაპირ არ ამბობს.
2: ამ რა, ნუ
3: ეს არის მნიშვნელოვანი. ხადია, ხო.
2: ანუ მასკის ბიზნესი, რაც განიცდის ამ, ესე იგი, განვითარებას სხვადასხვა მიმართულებებით, მათ შორის, აი პირდაპირ უკავშირდება მაგალითად უპილოტო მართვა, ხო? მანქანების, ხო? ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ ძღოლი გაქრება 5 წელიწადში,
3: ხო? აქ მნიშვნელოვანი ორი რაღაცა, რობოტები და ხელოვნური ინტელექტი.
2: არა, ნუ რა ეს რობოტის ხელოვნური, ანუ ეს ნავიგაცია.
3: რა ვიღაცა ხოლმე იმუძრაოს რა.
2: ხო და Tesla
3: ამ ნავიგაციას მაგრად რობოტი
2: იტანს. ესე იგი ნახე. ამ ნავიგაციაზე მუშაობს უკვე 10 წლის განმავლობაში. ხელოვნური ინტელექტი იღებს ამ ინფორმაციას, ანუ სწავლობს ამ სხვადასხვა ერთი ორი სხვერპლის კი ორი ადამიანი შეეწირა ამ იმას ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც ესე იგი ამ ავარიაში მოყვა რა, დაიჯახა ის
4: მანქანაში.
2: მაგრამ ეს განახლებადია, ეს სწავლობს ამას, ეს თავის ბაზას, მონაცემთა ბაზას ამვითარებს, შესაბამისად ნავიგაციას უკეთეს ხდება. მოკლედ ასე თუ ისე ეს ბძოლი მასკის გამო დაკარგავს და სწორედ აი ამიტომ ეუბნება, რატომ უნდა აკეთებდე იმას, რასაც შენ გააკეთებს, უკეთესად გააკეთებს.
3: ხო,
2: მაგრამ
4: ძალიან კარგი დაპირება, იმიტომ რომ არ არსებობს ბედნიერი. თავი აი ცხოვრებაში ყველაზე დიდი აი ეს დღეს უკვე თანამედროვე ოქსიმორონი არის, რომ ჩვენ ყავს მაგალითად ესეთი მემარცხენე სენტიმენტები შეპყრობილი ჯგუფი, რომლებიც აი ძახიან, რომ აი ჭია თუ რა გაიფიცა, მუშები, უფლებები დაიცვათ და ეს ინდუსტრიალიზაცია ასე შემდეგ. ოღონდ საკუთრივ აი ამ საკითხის საზრისში არავინ არ ჩადის, რომ ანუ მას ისეთი გზნებით იცავენ უფლებას, როგორც მუშის მაღაროელის უფლებას, როგორც ძალიან დიდ ღირებულებას და საერთოდ ის რომ მაღაროში მუშაობა უკვე აპრიორი არ შეიძლება იყოს ბედნიერების მომტანი. ეს არ არის ისეთი ბედნიერი სამუშაო იმ თავით, ხო? ეს იყო რაღაცა, როცა ეს ინდუსტრიალიზაცია დაიწყო, გლეხები, პაუპერიზებული გლეხები წასული სხვა გზა რო არა აქვს და მე გადავიდნენ ამ სამუშაოდ, რომ იქ შეიძლება ცოტა მეტი შრომა, მაგრამ ეს არის ძალიან მძიმე შრომა. ეს არ შეიძლება შეიძლება იყოს სასურველი არცეთი ბავშვი სკოლაში ვერ იოცნებს რომ მე მინდა გავხდე მაღაროლი ეს საბჭოთა კავშირი დამთავრდა როდესაც ხელოვნურად ხდებოდა მსგავსი პროფესიების რაღაცნაირად ჰეროიზაცია და პრომოუშენი ეს დრო ეს ხალხი კიდე ამ პარადიგმაში ცხოვრობს რაც უბრალოდ არ შეიძლება რომ ეს არსებობს იმიტომ რომ ის იძულებით არის მაღაროელი ხა ვინმე ჩასულა მაღაროში უნახავთ იქ რაპირობებში ის როგორ შეიძლება იყოს რაღაცა ფორმით ბედნიერი და ამ დროს მოდის ხო ამ დროს მოდის ვინმე ილონ მასკი და გეუბნება რომ მოდი მე საერთოდ დავხურავ კაცობრიობის აი ამ ნელ ფურცელს ესეთი შრომა აღარ იქნება კარგი. ამიტომ ამ აღთქმას გააჩნია ძალიან დიდი ძალა.
3: ეგ როგორც მაგალითად გაქრა კეთრი და კეთროვანება და კეთროვანთა ქალაქები.
4: ელიმინაცია მოხდა უამრავი რაღაცის.
3: როგორც მიშელ ფუკუ გვეუბნება, წარსდგომინებსნე კეთრის ადგილას გაჩნდა საგიჟეთი.
4: არა, სახლში რამდენ არ ყველა ზინგერის მანქანა, საკერავი მანქანა გადაკეთდა კაფის მაგიდა.
3: არა, გასაგები არა მარტო ზინგერის
4: მანქანა. ანუ მაგა პატარა მაგალითი გითხრა, ხო, დეკორაცია.
3: მაგრამ საბჭოთა მანქანაც გაქრა და გასაგები.
4: ყველა ისე დიდი სამრეწველო კომპლექსი ძველი დღეს არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი.
3: კი ბატონო. და ამ რეალური მაღაროს ნაცვლად იქნება თამაში მაინკრაფტის მაღაროში და
4: ეგ ხო რაღაც მომავალში თუ კი აზარტის მომენტი შეინარჩუნა კი ეხლა რომ შესაძაც მაგალითად
3: სტახანომ სულ გადავა.
4: ნახა ბოლოსკენ მივდივართ.
3: აი რიპონ მინკლი იყო ეგეთი პერსონაჟი. რომელიც ზოგ მაღაროში შედის და ისე შორსდაა რომ გამოვა გარეთ უკვე 200 წელი გავიდა.
2: აი რაღაც აკრალური არის ხო?
3: არის მაღაროშიც. ხო. აი სტახანოვმა დაახლოებით ეს სტახანოვი შეიძლება აგვიქოთ როგორც სწორედ ეს.
4: როცა 2 წლის წინ, როცა 2 წლის წინ იყო ეს ევროპის ჩემპიონატი.
2: რაღაც ათმაგი
3: სხვა შორს არაჩვეულებრივი ფილმი გადაღებული თინაყა აჯრიშვილს მაღარო ეს მოხალხე წმინდანი. სადაც მაღაროელი ყვავდება და მას ეთაყვანებიან როგორც მინდანს და რას მომჭეს იყვიძებს და ვერცნობენ რომ ნუ აკათამაშებული ესეთი მომენტი როგორც აი პაზოლინის თეორემაში ანგელოზი რომელიც მოდის სხვა ფორმა აქვს და სხვადასხვა ადამიანები როგორ იცვლებიან მასთან მიმართებაში ну реально вот это полностью дайцо Достоевским Кристер вот этот модис მეორე ჯერ ინკვიზიტორი
2: კარამაზოვში
3: მაგრამ ზუსტად აი ეს მაღაროს მომენტი არის ძალიან საინტერესო
4: სანამ კაი როდესაც ჩვენი ნაკრები თამაშობდა ევროპის ჩემპიონატზე ქალაქში წავედი რური არის ეგეთი ძალიან ძველი
3: ევროპის
2: მასშტაბით
4: ინდუსტრიული ზონა და ეგ საოცარი ეს ძველი ყველაფერი დატოვებული არის კომპლექსის კომბინატი სადაც ამ
3: ბოხუმში არის
4: მაღაროები ბეტონის გადამუშავება ხდებოდა რა თქმა უნდა დღეს ეს ყველაფერი შენარჩუნებული მაგრამ იქ არის მუზეუმი ხელოვნების და ასე შემდეგ მანდ მივხვდი რომ რა არის ძირი ფორმატ რის შემდეგაც შემდეგ საკონცენტრაციო ბანაკები გააკეთეს ან მაგას უნახავ მე იქიდან ყველაფერს გამოიყვან მერსედესაც ააწყო ყველაფერს იზამო აი ეს ორგანიზებული სივრცე როგორ არის თან როგორ არის შეერახული რა რომ მინდა რომ გონი ეხაც ჩართავ ხო და
2: აი გულაგი რატო მოაწყო გულაგი იყო ჰუმანური სისტემა
3: ეგ გულაგი ჯერ იყო
2: საკონტრასტო ბანაკებით შექმნა წელი ეკონომიკა
3: იყო გულაგი და მე გულაგი როცა გააგულა
4: და ამარცხა გულაგი
3: მე გულაგი
4: ხო და აქედან მაგრამ იყო თავი სანახაობა ხო ხდები იყო ფეგბურთი დღეს
3: ეშა
4: ეხმალ დაიწყებო
3: გერმანიაში.
4: კი და ეს ფეგურტი დაიწყებო ხო 2 წლის წინ იყო გერმანიაში და ეხა დაიწყებო უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქნება ძალიან
2: საინტერესო. მაგრამ თქვათ აქვე რაკი ფეგურზე და
4: ხო მე მოკლედ აგენტია და უბრალოდ სხვა ადამიანი, იმიტომ რომ მე ჩავედი ნახე მსოფლიო ჩემპიონების სამშობლო.
3: არგენტინაში.
4: ხო ეს მსოფლიო ჩემპიონები ეხა ითამაშებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში
3: ჩვენ აღვნიშნეს. ჩემთვის ეს არის ბორხესისა და
4: ჰემინგუეის
3: ჰემინგუეის შეგაც ბორხესი
2: კორტასარი
3: ბორხესი კორტასარი და
4: არა მე იმის
3: ეს არის არგენტინა
4: შეჯიბრება იქნება ამერიკაში
3: ბორხესი იმენა მომეწონა რომ შევეცადე არგენტინის ნაკრების
2: გულ შემატკარი
3: გამხარეზავი
4: მაგრამ დაასწრეთ ეს ძალიან საინტერესო განზომილება იქნება, იმიტომ რომ ამერიკა ჯერ კიდევ არის ძალიან საინტერესო მოვლენები ხდება აი ამ პრეზიდენტის ხელში. პრეზიდენტის რომაც არ შეიძლება ორი სტუთ არ თქვა რომ უკვე გაჟონა ინფორმაციამ და უფრო და უფრო სარწმუნო წყაროები ციტირებენ
3: რომ
4: დაახურა თავზე.
2: დღეს აღიარა ვიდეო ნახე, დღეს აღიარა ჟურნალისტმა კითხა მართლა დაახურე
4: თავზე,
2: დიახ დაახურე თავზე. იმიტომ რომ მომბეს და მე ეს ლიბანთან
4: ამ ეს არის ჩვენი თემა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ სადღაც თურმე ეპშტეინის ანტარშსაც გავიდა ყავლი, იმიტომ რომ ძლივს რაღაცისკენ მიიყვანა და ის აგძლებს თავის პროექტს.
2: დაცვა ეს არის ჭორი, ირანთან მე ვაგძლებ, ბოლა ერთმანეთს უბრახუნებენ მართალია ყოველ დღე თითქმის, მაგრამ მე ჩვენ ვაგძლებთ და ჩვენ მივაგძლებთ
4: შეთანხმებას
2: იმასთან დაკავშირებთ, რომ ირანი არ შექმნის ბირთვული არაც. ანუ უბრალოდ გატანაზეც აღარ არის
4: საუბარი. რომელსაც ძიძაც არ ქმნიდა გესმის, მაგრამ ანუ ყოველდღიურად მისი რიხი, რომელიც ხოლმე ციფულ სამყაროში ჩანს, მის მიერ აკრეფულა ამ პატარა ტვიტებში, სადაც რომ აი მე ვაიძულე და სხვა გზა არ აქვს და ამას ჩვენ ახლა გადავულით, ეს რიხი ნელ-ნელა ქრება რეალობის წინაშე, აღმოჩნდა რომ მას მოუწია ისრაელის თავზე დახურება, იმიტომ რომ მან დაარღვია იქ ლიბანისგან უკან წაიღეს და იმის ნაცვლად რომ აი ეს ამბავი ტრამპის და ეს გაჟონილი ყველაფერი მიიღო ირანს, არა, ირანმა სანაცვლოდ ადგადა მეხუთე ფლოტის, როგორც იყო და ჩვენი ყოფილი მისი შტაბ-კვარცირას შეუტია და დაატყა.
2: ხო და ანუ ეს
4: აი ამ ფონზე, აი ამ ძალიან ესეთი დინამიური მოვლენების ფონზე უნდა გამართოს პლანეტის უდიდესი სპორტული ღირსშესანიშნაობა. სპორტი და პოლიტიკა ცხადია გადაჯაჭულია და ძალიან საინტერესო იქნება ამის გაშუქება და ამის ცალკე გაშუქება ჩვენ აი იქითაკვირიდან უკვე დავიწყებთ, მე შემიძლია
3: ვუთხრობ ჩვენ. აბსოლუტურად ის.
4: ხო, გავაკეთებთ ჩვენ ცალკე. ეხა იქ შემდეგ კვირაში ერთ
3: მომ.
4: გავაკეთებთ ერთ კვირაში, გავაკეთებთ ცალკე YouTube არხს, სადაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, მე ამ შემთხვევაში შემოგთავაზებთ რაღაც საინტერესო პოდკასტებს ისტორიის შესახებ, ეკონომიკის შესახებ და ერთვიან პროექტს, რომელიც მიეძღვნება ფეხბურთის ჩემპიონატს, ამ გუნდებს თავისი იმპოლიტიკური განზომილებით, რომელიც მიმდინარე სამყაროში მიმდინარე პროცესებს თან ახლავს და ვფიქრობ იქნება ძალიან საინტერესო. შემდეგ აი ამ
3: რეკლამას აკეთებ.
4: ისინი გადა
2: ეს ბოლოში უნდა გვეთქვა ეგზისტენცია ჩვენი რა, გურამის წასვლა სხვა პროექტში.
4: ხან გადადის რაგინჩი რა, გადავიდა რეალ მადრიდში.
2: შენი მაისური, შენი ნომრით, ესე იგი იქნება
3: გურამის წასვლა და მე გურამის მეორედ მოსვლა და ეს იქნება სწორედ პიტერ ტილის აპოკალიფსი.
2: ხო. რა გითქვა, ესე იგი ვეურები ჩვენც, გარკვეული წუხილით ჩვენც, ეს არის ჩვენი ეგზისტენციური განცდა, გურამი შეუდგება ძალიან მნიშვნელოვან და ძალიან საინტერესო პროექტის ესე რეალიზებას. მოკლედ მოგიყვათ ამის შესახებ. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გაგვიჭირდება მესამე, ესე იგი მუდმივი ესეთი
3: გამორიცხული მესამე.
2: ხო, მოწევ და ჩვენ ჯერჯერობით შევეცდებით რომ მოვიწვიოთ, ხო როგორც ვაკეთებით ხოლმე, ხო, მოწევ უსტუმრებს და აი ამრიგად და შემდეგ უკვე თქვენთან ერთად ჩვენო
3: შევარჩიოთ.
2: შევცოცხ კი ბატონო.
4: ეს შემთხვევი სამეული რაღაცნაირად დადგა.
2: მაგრამ ნუ გურამი მოვა ჩვენთან უკვე სტუმრის სტატუსით.
3: დრო და დრო.
4: კიდევ ერთი უნდა აუცილებლად რახან ფეხბურთზეც შევეხეთ, აღნიშნოთ და ხაზი გაუსვათ.
3: რამე კიდე შეგვენათ ხო არის ფეხბურთში.
4: ძალიან ძალიან საინტერესო რაღაცა
2: მოხდა. არა, ბარემ რა ვთქვა. ბარემ ვთქვა ერთი რაც რაღაც რა კი ფეხბურთზე გადავიდე და ასე შემდეგ. მოდი ვთქვა ესეც რომ კვარაცხელია. ბრო, ძალიან მაგარი კაც იყავს.
3: კი, გენერალ ფეხბურთელი.
2: მე გუშინ უყურე, ესე იგი, როგორ ხვდებოდნენ, აი ეს შეხვედრა ხომ მოაწყეს ამ პარიზ სენ-ჟერმენის სტადიონზე რაღაც მაყურებლები, როგორ ხვდებოდნენ კვარაცხელიას.
3: კი, YouTube-ში პიპილს.
2: აი ეს იგი განსაკუთრებული, განსხვავებული ეს გვარიც რო დაიმახსოვრეს და ამ
3: სტანდირებდნენ
2: კვარაცხელ, ეს იყო არაჩვეული. აი მართლა ეს საერთოდ ამ გვარი პატრიოტიზმის მე არ მესმის, მაგრამ მეც კი აი ამ ემოციას, იმიტომ რომ აი რაღაცა
3: ყავილდი.
2: აი აშკარად იყო ეს
4: ემოციური მაგ ფაქტორს, მაგ მოვლენას გააჩნია
2: ერთი წუთი და ერთი რაღაცა მე გააგზელე. და რაც შეხება ამ ჩემპიონატს, ეხა ნახეთ, ეს ჩემპიონატი ბევრ შეზღუდვებს აწესებს. მათ შორის ტრამპისთვის ახლო აღმოსავლეთთან მიმართებაში, ეხა ფეხბურთის ჩემპიონატი იწყება. ირანი უნდა ჩავიდეს. ხო, ეს შემოდი რატომ არის უნიკალური? სამ ქვეყანაში ტარდება პირველად ისტორიაში. ეს არის კანადა, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს არის მექსიკა. ჯერ ერთი ეს უსაფრთხოების საკითხები. როდესაც შენ ეხლა ეომები იქ რაღაცა რა, მთელ ახლო აღმოსავლეთს, იქ არის ირანი, ირანმა უნდა ითამაშოს და ირანმა თქვა ჩვენ არ ვიტყვით, უარ ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას ამ საფინალო სტადიაში, მონაწილეობაზე არ ვიტყვით უარს. ესე იგი ეს საკითხი დგას, დგას საკითხი ცეცხლის შეწყვეტის. ჯერ ერთი დღეს არის 3-ა? ხვალ არის დამოუკიდებლობის დღე.
3: არა, კაცო, 4 ივლისს არის.
2: 4 ივლისს არის თუ 4 ივლისს
3: არის? 4 ივლისს.
2: კარგი, მაშინ ივნისი არის ტრამპის დაბადების,
3: 14 ივნისს მართალია.
2: გარდა ამის არის ჩემპიონატი და მთელი აი ეს თარიღები, აი ეს მატრიცა, ხო, არის აი ეს შეზღუდვებია.
3: ჩემპიონატი იწყება?
4: ეხა 11 ივნისს.
3: 11 ივნისს.
2: ამდენად, ყველა ეს არის დეტერმინაცია, რომელიც განსაზღვრავს რაღაც პროცესებს. ყოველ შემთხვევაში ტემპო რიტმს, ნუ არ მისცემს ახლა იმის საშუალებას და ალბათ აქედან გამომდინარე, ჩვენ როგორც მინიმუმ უნდა ველოდოთ იმას, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, როგორც ეს ოლიმპიადებს ჩვევია ტრადიციულად, აქაც ამოქმედდება. მოდი გურამ გააგზავნე.
4: ამ გლობალური ფეხბურთიდან ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენი კოფიერების თავარ მოვლენას, ხო? ეს არის ფენომენი, ხუჭა პარაცხელია სახით და გარკვეულწილად ის გამოხატავს იმ

0: წლის 13 მაისის სტადიონი. ხო, აი პროექტის ფლიანად იმ საბჭოთა რესპუბლიკის წვეროალი და პიკი. ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად აი ახალბედა უკვე დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში, რომელსაც აი 0-დან დაიწყო შენება, სადაც ეს 90-იანებში საბჭოთა ინერცია განელდა. ჩვენ პირველივე ევროთასებზე სკანდალით გამოვიჩინეთ, თავიდან მოგკვეთეს დიდი ხნით და შემდეგ საერთოდ გაჩერდა.
1: რა მოხდა?
0: აი ეს ლიმფილთან დინამოს რო დისკვალიფიკაცია მიცეს თითქოს ვითომ საჯი მოისყიდეს და რაღაც. 90-იანებში დასაწყისში უკვე დამოუკიდებელი ქვეყანა და შემდეგ ეს ინერციაც ჩაქრა და თავიდან მოგვიწია რაღაცის გამოჩენა და დააშენება და აი ამ დიდმა გეოპოლიტიკურმა ზურამ, რამაც რასაც ერქვია ომის დაწყება 2022 წელს, დიდი ბიძგი მიცა იმ ვარსკვლავის ანთებას, რასაც ხუჭა ყარაცხელი ქვია. ძალიან ირონიული და ნიშანდობლივია, რომ ესეთი რთული სახელი და გვარი ქვია, მაგრამ მან ეს არ შეიცვალა, სხვა შორის ეუბნებოდნენ, რომ გაამარტივეო რა ცოტაო და არა, აი მან ასწავლა ქართველმა, ისევე როგორც საქართველოს გასწიცედი იმ პოზიციებზე, რომელსაც იცავს ომის მერე, რაც შეიქმნა ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაში, ასევე ხუჭა ყარაცხელიმ თავის სახელი და გვარი არ შეიცვალა და მან აიძულა ყველა, რომ ეს ახალ დაგვარი ესავლოთ და იმ ეიფელის კოშკთან პარიზულ დღესასწაულზე გამომცხადებელსაც მასთან ხალხმაც უშეცდომოდ სკანდირებდა მის სახელს და გვარს და მან შეძლო გამხდარიყო წელს სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი. ანუ ეს არის უდესი რაღაც ვარსკვლავ და მიღწევა. ამის შემდეგ
2: სტატისტიკური
0: შემდეგი ეტაპი, ანუ ქვეყნის მშენებლობაც ესე უნდა გაგრძელდეს და ფეხბურთის არის მისი დონის გამოხატულება. უკვე ჩვენ უნდა გადავიდეთ იმ დონეზე, როდესაც ჩვენ გვიყოლება გუნდი. მან მისცა ძალიან ბევრ პატარა ბავშვს და მშობელს მაგალითი იმისი, რომ ღირს და ეს შესაძლებელია, რომ გახდე. ჩვეულებრივი ბიჭი, ჩვეულებრივი ბავშვი აბსოლუტურად გახდა ამხელა სკლავი და ეს არის ინსპირაციის ძალიან დიდი წყარო და მე რამდენიც ყოველას ვეკითხები ხოლმე თუ მე გავიგებ რომ ფეხბურთს დადის რომ რა გავლენა აქვს ამას და უდიდეს. შესაბამისად ჩვენ რა უცნობ უნდა გქონდეს კარგი ჩემპიონატი, უნდა გქონდეს დიდი გუნდები და ის დიდი გამარჯვება, როცა ჩვენ ყოველთვის ვითამაშებთ დიდ ჩემპიონატებზე, უკვე გუნდურად, არა ინდივიდუალურად, არის წინ. და ჩვენ ორი მოდუსი გაგვაჭია, ხუჭა და გოჭას,
2: 40000
0: და გოჭას საქართველოს
2: 100000 წელიწადში ვარს 100000 ვერ იქნება დემოგრაფია.
0: ხუჭა და არსებობს ხუჭა და გოჭა საქართველოს, როდესაც ჩვენ მამლუქებად ცხოვრობთ, იმიტომ რომ ქვეყანას უჭირს და არსებობს ძლიერი საქართველოს დავით აღმაშენებლის და ჩვენო ვიარეთ ამ ხარეს რა მიმართულებით.
3: კი ბატონო, ხუჭას და გოჭას საქართველოს უნდა გახდეს ხუჭა ყარაცხელია საქართველოს.
0: კი ბატონო.
2: სხვათაშორის ძმაც ძალიან კარგი ყავს, ეს რაც ვნახე ერთი გოლი მაგარია პატარა, მაგრამ ერთ მაგას მოკლედ არ არის საქმე, ხა ზედ მეტად არ შევაკო ძმა. ფაქტია, რომ თაობა მოდის. კარგით, მოდით მაინც, ესე იგი, იმას დაუბრუნდეთ პიტერ ტილს. ანუ
0: პიტერ პენიდან პიტერ
2: ტილამდე. მაინც გაუგებარია,
3: მოგვიწია პიტერ ტილსა. შემეშინდა.
2: გაუგებარია, რატომ დატოვა ამ კაცმა ამერიკის შეერთებული შტატები, რატომ გამოიწვია.
3: მე მაგამისი ახსნა, არა მხოლოდ ნაწილობრივ კონსპიროლოგიური. რა თქმა უნდა, მილეის ფენომენი. მილეი, რომელიც არის იუდეველი, გახდა იუდეველი.
2: გახდა იუდეველი.
3: კი, იუდეველი გახდა და რომელზეც მეცაც გეტყვით ამუმე, რომ ის არის ცნობილი უსტაშის ანტე პაველიჩის შთამომავალი.
2: ხორვატი უსტაში.
3: უსტაშები არიან ხორვატელი ნაცისტები. ანუ ძალიან პარადოქსო მოვლენას აქვს საქმე. ერთი, ნუ შეიძლება არის, შეიძლება არა.
2: მეორე კონსპირაცია იცი?
3: აბა, მეორე კონსპირაცია.
2: აა, ნეთანიახუს ბაბუა.
3: არის პოლონელი ჩეულებრივი.
2: მილევსკი.
3: მილევსკი.
2: და არის მილეი.
3: მილეი.
2: აქედან
3: ნაცისტები. კი, დღეს გავიგე. და მეცაც გეტყვი. ეს ყველაფერი უკვე პირველი მსოფლიო ომის დროს. პირველი მსოფლიო ომის მერე, როცა გაჩნდა ეს ტექნოლოგიები, ხელოვნური ინტელექტი და ყველაფერი ჯერ კიდევ მაშინ ჩამოყალიბდა. ოღონდ ათწლეულების განმავლობაში ეს იყო დამალული და ეხლა უბრალოდ შეუძლებელი გახდა მისი დაფარვა. და საბოლოო როგორც ჩემმა მახლობელმა განავითარა ეს კონსპიროლოგიური თეორია, რეალურად პირველი მსოფლიო ომსა და მეორე მსოფლიო ომს შორის წარმოიშვეს ორი მანქანა, ეს ხელოვნური ინტელექტი და იმიტომ ჩდება მანქანა ამ ტიპის утопиები, სადაც რეალურად არის ეს აღწერილი, როგორც ერნსტ იუნგერთან, რომელიც იყო ვერმახტის ოფიცერი და მიხაილ ბულგაკოვთან.
2: კი ბატონო, ოღონდ ესე იგი, აი ნახეთ, ეს ჩვენ ვიცით, რომ სიონიზმის დაფუძნებელი არის თეოდორ ჰერცლი და 1896 წელს თავის წიგში Der Judenstaat მან პირდაპირ თქვა, რომ თუკი პალესტინის ეს პროექტი არ განხორციელდება

0: შეიძლება მე ვიფილავ არგენტინას როგორც როგორც ადგილს ებრაელებისთვის.
1: კი ბატონო.
0: რატომ
1: სტეფან ცვაიგის უახლოესი მეგობარი სხვა ჯორის რომელსაც საძვალის და არძველი ებრაული და არსტანმედროვე თეოდორ ჰერცლი.
0: ჰერცლი ძალიან ელიტა სოფლო ელიტაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მიღებული კაცი იყო. კი ბატონო, მაგრამ აქ ნახე, აქ არის გარდა ამისა მილეის მთავრობამ შექმნა საუკეთესო რეჟიმი, აქ კრიპტო მეგობრული არგენტინაში ეს პიტერ ტილისთვის მნიშვნელოვანია. მე აი ეს რაზეც ხვალ ვილაპარაკეთ, ტრამპს მოუწია ნეთანიაჰუსთან ძალიან ესეთი მძიმე ეს გაჟონვა, აი მე ვიცოდი როგორც კი წავეკითხე იქ რაღაც ეგ ვიღაცამ გამოვიზ გამოაქვეყნა გამოცდილება, ვთქვი რომ ამის დასტური აუცილებლად იქნებოდა, ვინაიდან ეს გაჟონვა არ იყო, აი ჩანს როდესაც არის კი, ვინაიდან ტრამპს სასიცოცხლოს მნიშვნელოვანია ამისთვის სხვადასხვა მიზეზთა გამო რაღაც შეთანხმების მიღწევა ირანთან. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ზაფხული ოქტომბრამდე იყოს მშვიდობიანი და მიხედოს ეკონომიკას და ირანთან დაპირისპირების აი ამ რეჟიმში მაგი ამას ვერ მიაღწევს. ეს უკვე აისახა ამერიკის ეკონომიკაზე და ევროპელთა ეკონომიკაზე, ყველაზე ეკონომიკაზე. საერთოდ აი რასაც უყურებ დღევანდელი გადმოსახედიდან დღეს მხოლოდ ერთი ქვეყანა იგებს გლობალურად ყველაფერში და ყველას უგებს, ეს არის ჩინეთი. ეს არის ქვეყანა, რომელიც არ არის ჩაბმული არცერთ კონფლიქტში. ეს არის ქვეყანა, რომელიც პროქსით იყენებს უკვე ვასალებს. რომელიც ჯერ ახალა ვასალებად, მე უკვე იყენებს როგორც პროქსი ძალას. ეს ქვეყანა მხოლოდ მდიდრდება, ეს ქვეყანა მხოლოდ ძლიერდება. რასაც ვერ ვიტყვით დანარჩენ ქვეყნებზე და მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ეს მძიმე საუბარი ნეთანიაჰუსთან და ნეთანიაჰუს ეს პროვოკაციები, რომელსაც აწყობს ყოველჯერზე, როდესაც ირანისგან რაღაც პოზიტივი მოდის და როგორც კი ტრამპი იტყვის, რომ რაღაცა ჩვენ რაღაცას მივაღწიეთ, რაღაც ან ლიბანში ისა განახორციელებს რაღაც იმას შეტევას, ან ესე იგი ბომბას რომელიმე რაღაცა იქ ხან იმას ჰიზბოლას აბრალებს, ხან ვიღაცებს აბრალებს, მოკლედ როგორც ჩანს ყელში ამოვიდა. მაგრამ აქ უკვე დგება მართლაც ეგზისტენციური პრობლემა ისრაელისთვის. თუ კი მიაღწია ირანმა იმას და ირანმა ოფიციალურად მოსთხოვა, რომ ჰუსიტები და ჰიზბოლა ლიბანელებთან ერთად, ანუ ლიბანთან ერთად უნდა შევიდეს როგორც პუნქტი ამ შეთანხმებში, რომ თქვენ ისრაელი ამას ხელს არ აღლებს არც ერთს, არც მეორეს, ჩემ პროქსი ძალებს. თუ ამას მიაღწია და ეს რა თქმა უნდა იქნება ირანის გამარჯვება, რაც არ უნდა თქვას მე შემდეგ უკვე ტრამპმა, როდესაც ჩვენ გავიმარჯვეთ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ამას იტყვის, მაგრამ ფაქტობრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე ძლიერი მოთამაშე ამ რეგიონში იქნება ირანი და ამასთან ერთად თუ კი ის იქნება ძლიერი და მხოლოდ პერსპექტივაში ეს არის ეს უკვე ეგზისტენციური და ალბათ არგენტინა ამიტომაც არის ხაზ გასმული, რომ პიტერ ტილი სიონისტი, ხო?
1: მილეი, რომელიც არის იუდეველი.
0: ნუ ხო, რომ ეს ხო ექსპერიმენტია, ბევრი ამბობს, რომ მილეის აი ესეთი არჩევა და ის რომ ერთ კვირაში მიიღო იუდაიზმი და გაიქცა ჯერ ნიუ-იორკში ხასიდებისგან მიიღო სხვათაშორის და ამერე უკვე გაფრინდა იგი იერუსალიმში. ხო, აი ეს ყველაფერი შეიძლება ჩვენ გავიხილოთ ერთ კონტექსში. ანუ არგენტინაში შეიძლება მოხდეს ახალი, ნუ აი ესე ვთქვა,
2: ექსოდუსის
0: შექმნა, რომლის თავი მიზანი იქნება
1: ადვილად არის გამოსვლათაც ეგნი ექსოდუსი, ანუ როგორც მოხდა ეგვიპტიდან გამოსვლა, საზოგადოდ უნდა ვთქვა, რომ ეს რამდენჯერმე მოხდა არამხოლოდ ბიბლიური, არამედ შემდეგი პერიოდის ებრაელი ხალხის ისტორიაში. მათ ჰქონდათ კიდე ერთი სახელმწიფო. Ну, моди ესე ვთქვათ, მარტო მათ არ კონდათ, მაგრამ
2: მონაწილეობდნენ.
1: ეს იყო ესპანეთის სახელმწიფო მავრულ ებრაული, სადაც უნდა ითქვას, რომ მოხდა ძალიან საინტერესო რაღაცა. როდესაც მავრები არაბების ხელმძღვანელობით გადავიდნენ ესპანეთში იქ ებრაელები დაეხმარნენ, რის გამოც 24 ქალაქის გუბერნატორი
0: 24
1: ქალაქის გუბერნატორი გახდა ებრაელი, ანუ იუდეველი. მაგრამ მე-15 საუკუნის საბოლოოდ გამოაძევეს არა მხოლოდ მავრები და არაბები, არამედ გამოაძევეს ებრაელები.
3: არამავრები ესე უნდა თქვა.
1: არა, ორი არის მანდ მავრი არის ძალიან ეს პორტუგალია აფრიკის მოსახლე. არაბი გასაგებია ვინც არის. და მავრი უფრო ფართოცნება და
0: ჩtildeოთ აფრიკა.
1: ხო, ну აი ეს მოსახლეობა.
0: არა, არაბული მოსახლეობა.
1: მავრებში იგულისხმება, მაგრამ ბერბერები.
0: ბედუინები, ბერბერები და
1: ის უამრავი სხვადასხვა ხალხი იგულისხმება.
0: არა, არა შავები.
3: ხო, და მაგექსოდუსზე ჩვენ შეგვიძლია.
1: მაგრამ ასე თუ ისე მოდი ახლა რა ვთქვა. თავი მომენტი რა არის? ესე გამოაძე ესპანელმა კათოლიკე მეფეებმა ფერნანდომ და იზაბელამ გამოაძევეს არაბები, მავრები, ებრაელები და ამის მერე ხდება ძალიან საინტერესო მოვლენა, რაც ჩვენ კარგი იქნება.
0: ესპანელების გამო ის ისრამი
1: 1666 წელს გამოჩნდა მესია შაბთაიცევი, რომელიც აღიარა ებრაული სამყაროს უდიდესმა ნაწილმა. მას იერუსალიმში დაუდგეს ტახტი და ის აღიარეს მესიად უდიდესმა ნაწილმა, მაგრამ იყვნენ რაბინები და იყვნენ სხვა შეხებს, ნუ არ აღიარეს შაბთაიცევი, მაგრამ ძალიან დიდ ნაწილმა აღიარა, რის შემდეგაც თურქეთის სულთანმა ის თავისთან დაიბარა. რადგანაც იმ პერიოდში იერუსალიმი პროტექტორატში შედიოდა თურქეთის, ოსმალეთის იმპერიის, რის შემდეგაც მან მიიღო ისლამი. და ეს იყო უდიდესი კატასტროფა ებრაელი ხალხის ისტორიაში, როდესაც ცნობიერებაში უშველებელი კატასტროფა. და შემდეგ მთელი 300 წელი მათ არ ქონიათ სახელმწიფო, აი ამის მერე, ეს მე-15 საუკუნიდან მე-20 საუკუნემდე, 5 საუკუნე, და შემდეგ აი 1947 წელს, 58 წელს გაჩნია, საიდან ავიღებთ, შეიქმნა ისრაელი როგორც პრინციპში მესამე პროექტი. პირველი პროექტი შეიძლება ვთქვა ისტორიულ პერიოდში, ეს არის ბაბილონის კიროსის შემდეგ, ბაბილონის ხელობის შემდეგ ეს პირველი პროექტი. მეორე არის ეს ესპანური პროექტი და მესამე არის ისრაელი როგორც
0: და ეგვიპტეს ტყვეობიდან მოშის ასვლაზე ათვლი.
1: არა, ეს მაინც ბიბლიური პერიოდია, რაზეც ესე იგი ეს არის წინარე ისტორიული პერიოდი, თქვა და ასე შეგვიძლია ლაპარაკი წყაროებზე უშუალოდ დაყრდნობით, ეს არის რა თქმა უნდა ბაბილონის ექსორია. ეს არის, მოდი ესე ვთქვა, ეს არის ბიბლიური ისრაელის არ აი საიდანაც მისი რელიგიურობა დაიბადა. მოსე რომელმაც გამოიყვანა ეგვიპტიდან, თუმცა ისე მაგ სიმბოლური და ისტორიული ისე არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული, რომ ჩვენ ამბიჯობია თუ ლაპარაკოთ პოლიტიკურ ისტორიაზე, დავიწყოთ კიოსიდან.
0: ვაჟინ აბრამიდან უნდა დავიწყოთ.
1: არა, ნუ ეს ბიბლიურად ხო?
0: ივრის არსებობა საერთოდ.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ხო.
0: კარგით, და მაინც მე მითხრა ეს დღევანდელი გადაცემა გავაგზავნოთ ისე ოდნავ და ისე დავუბრუნდეთ ამ ხელოვნურ ინტელექტს, მაინც მე ეს თან ესეთი რაღაცა მენიშნა Google-ის ექსპერიმენტი.
1: ხელოვნური ინტელექტი შემოულოში ეს არის ებრაული ჯგუაგონება. და თუ რამესთან არის ახლოს, ეს არის კაბალა. კაბალა როგორც ებრაული ხელოვნება, რომელიც წარმოიშვა საშუალო საუკუნეებში ტექსტისა და ტექსტების კითხვის გარკვეული ოპერაციონალისტური მოდელი. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ხელოვნური ინტელექტის საფუძვლები პირველად ჩნდება სწორედ კაბალაში, თუ რა კომბინატორიკა, ტექსტის კომბინატორიკა ფართო გააგებთ, ამაზეც მე ესე ვიტყოდი, რომ ებრაულმა გენიამ წარმოშვა სწორედ ხელოვნური ინტელექტი.
3: აღარ მიხვიდე ხა გემატრიამდე და ჰემატრიამდე მითუდეს. ბოლოს მაინც ძაჩელება განმეორდეს, ეს იქნება კუბის კრიზისი, იმიტომ რომ ყველაფრიდან
0: განები
3: ამერიკა შეიძლება დაერჩეს
1: კუბას. დღეს კუბა არ გვინდა.
0: დღეს არ გვინდა კუბა. კუბას არ შეიძლება ისევ ამიზეს და
3: გამო.
0: სოფლიო ჩემპიონატმა შეიძლება გადაარჩინოს კუბა სხვათა შორის და მანამდე კიდე ამის შემდეგ
3: ვივრამ. ანუ დიეგო სულმა, რომელმაც 40 წელი.
1: სხვათა შორის მარადონას ძალიან, შენ საყვარელ მარადონას ძალიან
0: უყვარდა. იგი გამოდიოდა რეაბილიტაციას, ნარკო დამოკიდებულებისგან. Google-ის ექსპერიმენტს დაუბრუნდეთ, ანუ ძალიან მნიშვნელოა. ეს იგი არის 32 მილიონი კოხოს გაშვება და რაღაც დაავადებების პრევენციის აღკვეთის მიზნით, ხო?
1: ეს კოხოები რაღაც ბიბლიური მას მაგონებს, სხვა ჩვენს აი.
0: აი, ყველაფერი, ყველაფერი, ხო, რამდენჯერ
1: ასალი ბიბლიები, რომლებიც ჩნდებიან ჯერ მოსესთან რომელიც შეუსებს ეგვიპტეს აი ამ კალიებს და მეორე ჩდება ისევ გამოცხადების ციკში, რომელსაც ქვია აპოლიონ ბერძნულად. მოგეხსენებათ, ახალ ახმა ბერძნულად არის დაწერილი და აპოლიონ არ აგვირებს აპოლონში, აპოლიონ, რომელიც ქართულად ითარგმნება როგორც კალია, კი? დიდი კალია.
3: ოდე ეგარი იწება კოღოთი, ძელება კალიები, პანდემიები
1: გვაქვს, სტერილური კოღოთი.
3: და მე რა იქ მოძდებს, ხე ჩვენ სმენელი აღარ დავღალოთ აპოკალიპტური საშინელების.
1: აუცილებლად პანდემია დაიწყება.
0: კაი, ეს ვთქვით
3: მილიონში.
0: ისევ დაუბრუნდეს. ეს როგორ უნდა გააკონტროლო? აი მაგალითად, ხო, ნუ კაი, Google-მა ეხლას ხოლმე ეს ნებართვა. შემდეგ შეიქმნა რაღაცა კომპანია, თუმცა ესეც უნდა ვთქვათ, ეს ხელოვნური ინტელექტი ეკუთვნის, ნუ ჩვენ ვიცით ორი ორ ხელზე დიდი ჩამონა თვალი შეიძლება
1: ცნობილი რაც არის.
0: არა, იქ შენ ეხა მე შენ და გულო ვერ შეკვრით ერთერთი, იმიტომ რომ იქ ბევრი სხვა რაღაცაც არის საჭირო.
1: ბუნებრივი იმდენი გვაქვს ხელოვნური
0: ენერგია გჭირდება ბევრი. ანუ აქ საუბარი არის ამიტომაც არის ეს კრიზისი სად არის, სად ნავთობს უკავშირდება, გაზს უკავშირდება, ენერგიას უკავშირდება, ხო? და ამას ითხოვენ და ითხოვენ იგივე მასკი, იგივე ცუკერბერგი, იგივე პიტელტილი, სხვათა შორის არგენტინაში შეიძლება უფრო იაფი იყოს ეს ენერგია, თუმცა ფიზიკურად მე როგორც ვიცი, ტილს არ აქვს ესეთი წარმოება, როგორც შეიძლება საჭიროებდეს. მაგრამ მაინც ამის კონტროლი Google-მა, კი ბატონო, თქვა ლეგალურად მომეცნებართვა, მე ამას გავაკეთებ. აი რაღაცა დაემართა ვიღაცას, რაღაცა მეტამარფოზ, აი პიტელტილს გადაუბრუნდა რაღაც არს არგენტინა
1: და კოღოზე გაუშვა სხვა
0: მიმართულებით. გაუშვა სხვა ირანის მიმართულებით გაუშვა კოღოები, რა შვები.
1: არასტერილური.
0: შხამიანი, ტოქსიკური.
1: ტოქსიკური კოღოები.
3: არა, ეგ
1: COVID-21-ის მაგალითი.
3: საპასუხო, მოდი ესე თქვა, საპასუხო რეაქციას. თავარი ის არის, რომ აი რა ზაზა მახსენა, რომ მორჩება ომი დაიწყება სხვა უბედურება, ხო? თავარი ის არის, რომ ამ აი ამ
1: ოთხი მხედრა
3: რეგიონში, როცა ეს თითქოს ხოვით რიჭო, რომ აი პანდემიას ნახეთ, შიმშილი მოყვა, იმიტომ რომ ეკონომიკა გაჩერდა, უბედურება, მე ბოლოს ომი დაიწყო და ამაზე მაინც ლაპარაკობდით. აი ამ შუალედში, როცა შეიძლება ეს ახალი ციკლი ხა ისევ წავიდეს უკვე სხვა ომებით და სხვა შიმშილობით და სხვა პანდემიებით, შუაში მოხდა მთავარი ამ, რომ ის ძირითადი საშუალებები, ის ავტორიტეტული ორგანიზაციები, რომლებსაც შეიძლება პრობლემა ჰქონდათ, მაგრამ ეს აღიქმებოდა, ხო? იმიტომ რომ არსებობს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნილი რეალობა, არსებობს გაერო, რომ მოდი იქ დავშვით, იქ გავარჩიოთ. ასევე სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ვიღაც გამოვა ფაუჩი რაღაცას იტყვის და მაინც ადამიანებს აქვთ ეს აღქმა, რომ აი ვიღაცა რაღაცაზე პასუხისგებელია. ასევე ვიღაცა ვინც ყველაფერზე პასუხისგებელია, შეიძლება ვერ ართმევს უჩის, მაგრამ გასაგები სამყარო. აი ეს ყველაფერი ბატონმა დონალდმა მოშალა და ანგრია გააუქმა. აი
1: ძა მამუდი მარტო ტრამპს ნუ დაუბრალე.
3: აი ტრამპს კერო, მაგრამ სათა ლაპარაკობ ტრამპს, თავარი გარანტია.
1: მუდი ურე
3: აი თავარი ვინქნა და
1: რა ქნა. თავარი ჩვენ რეალობა მივიღა. მუდი რა ვთქვა, ძა ტრამპი არის სიმპტომი, გეთახმები აბსოლუტურად, მაგრამ მარტო ტრამპი არ არის.
3: ხადია, მე მანდაში თავარი ისე რომ შენ ცხოვრობ დღეს თვისობრივად ახალ რეალობაში ვიდრე რამდენიმე წლის წინ. ამიტომ დღეს რო ახალი კრიზისი დადგება, შენ მიხვდები რომ აღარ არსებობს ვიღაცა, ვინც ამის პასუხისგებელია. თავისთავად ეღებს მე მივხედავ იტყვის. ეს ყველაფერი იქნება ორმხრივი შეთანხმების ხელშეკრულების, როგორც ახლა ტრამპი ძახის, რომ მე უნდა დავალაპარაკო ჩინეთის გავლით ირანს. ანუ მიკრო შეთანხმების სამყაროს აი ეს მართვის მოდელი რაღაცა, ხო, ცენტრისტული, დაიშალა მთლიანად რა. და სადაც უკვე ახალი წესრიგის და ახალი წონასწორების გაჩენას შეეცდებიან უკვე ახალი მოთამაშეები, ზენაციონალური მოთამაშეები, რომელთაც სულ სხვა ტიპის ინტერესები
1: დააჩნია.
3: ი ახალ კრიზისებსაც ისინი შექმნა.
0: ნაციონალური მოთამაშეების ადვილი.
1: არა, არა, მეგობრებო.
3: არა, ნუ ეს დარჩება.
1: მეგობრებო.
3: კლიენტელის ქვეყანაში გადაიქცევა. პრო ანუ პროვაიდერებად არა, სერვისის მიმდევრებად.
1: ახალი მსოფლიო წესრიგი. გახსოვთ ტერმინოლოგიაც და ჯერ კიდე ბუში უმცროსის დროს 2060 წლებში გამოიყენებოდა ტერმინი ახალი მსოფლიო წესრიგი.
3: Brave New World.
1: ანუ ეს გასაგებია ხო ეს ჰაქსლი
0: და
1: ორველი და რაღაცა,
0: მაგრამ
1: რა იგულისხმებოდა ამ ახალ მსოფლიო წესრიგში? ამ ახალ მსოფლიო წესრიგში იგულისხმებოდა სწორედ სამყარო სად
0: ნეოკონები
1: აბსოლუტურად.
0: ეს არის ხო?
1: მაგრამ რასაც ახლა შევაპარაკო,
0: დემოკრატია,
1: ეს არის არა ახალი მსოფლიო წესრიგი, მოდი ესე ვთქვათ. ამას აი რამდენიმე ნარატივი არსებობს. ერთი არის ეგრეთ წოდებული პუტინისეული მულტიპოლარული სამყარო, ხო? ერთი ეს არის. ვინც ამბობს ამ სიტყვას მულტიპოლარული სამყარო, ის არის პუტინისტი. ისე რომ სრულად პარადოქსულად საქართველოში, ქართულ ენაში და დისკურსში, ვინც ამბობს დამოუკიდებლობა, ეს არის პუტინისტი. ანუ ზვიად გამსხვრდიას პერიოდიდან, როდესაც ჩვენ მოვდით დამოუკიდებლობა, უკვე პუტინისტები ვიყავით. Ну, ეს ისე საფუძვლად. მეორე ნარატივი რა არის? მეორე ნარატივი არის ინტერიმის, რასაც ჩვენ ვაპარაკო, მინერეგნო, მაგრამ რომ ინტერიმი რა არის, როდესაც გადავდივართ ერთი ციკლიდან, ერთი ფაზიდან, ერთი წყობიდან, ერთი ციკლიდან, ერთი სისტემიდან მეორეში, მეორე ფაზაში ხო. ძალიან საინტერესოა ამ ხრე, რამდენჯერმე მოახსენე ერნსტ იუნგერი, მისი ბოლო ციგნი, პატარა ციგნი, სხვა ჯორის 100 წელი ცოცხლა ერნსტ იუნგერმა 98-ში გარდაიცვალა და დაწერა ეს ციგნი Gestalt Wandel. რატო არის მნიშვნელოვანი ახლა ეს ფრაზა? 32 წელს მან დაწერა ეგრეთი ციგნი, Der Arbeiter, Gestalt und Herrschaft. მშრომელი, მუშა, ეს Gestalt ფაქტორად არის თარგმნილი, Herrschaft ძალაუფლება, Gestalt როგორც ხატი ხო მართალია. და რა არის? მშრომელი, მუშა, მუშა, რომელიც არის მეომრის ნაცვლად შემოდის მუშა და მშრომელი. ეგა რა ხდება, რასაც ახლა ჩვენ ვაპარაკობთ, პიტერ უკაცრავად, ილონ მასკი რას ლაპარაკობს? თუ შრომა თავდება და შრომა მეორე ხარისხოვანი ხდება, ხო? მაშინ მიდის ეს Gestaltets. და სხვა შორის უნგერმა ბოლოს დაწერა ეს პროგნოზები 21 საუკუნისთვის, რომ მიდის ტიტანების დრო, ტიტანები გამოხატავენ შრომას, არითმეტიკას, მათემატიკას, ქარხანას და შემდეგ. და ღმერთები, ღმერთები, რომლებიც გამოხატავენ ჭრატელობას, ლოცვას, ხელოვნებას და შემდეგ. ის ამბობს, რომ ტიტან ეს არის ინტერიმი, როდესაც ღმერთები ჯერ არ მომრუნებულან, ციკლურადაა გამოსვლა, მაგრამ ტიტანები უკვე მიდიან. და ისლამი, რომელიც ახლა გაძლიერდა, არ არის ალტერნატივა ის შესაბამება დროის სულისკვეთებას. ანუ აი ამ ინტერიმში იუნგერმა დაინახა, თუ თავისუფლდება შრომა, თუ შრომა მეორე ხარისხოვანი ხდება, მაშინ წინა პლანზე უნდა რა გამოვიდეს? ხელოვნება, ჭრეტა, ლოცვა, პერმონაჟნობა, ანუ სულიერების ის სამეფო, რაზეც ლაპარაკობდა იოაკიმ ფლორელი. ის ყველას უსაჯ სამი ერა,
3: რომელიც გამოვა ყველაზე იოლი ფორმით, რომელიც არის ზედაპირ ფიზიკური, ანუ გამოხატულება, ანუ ისლამი, ნამდვილი ქრისტიანული ბერმონაზმობა,
4: ისე კაუშვიცის აკრიტიკებს ამშრომის კულტივაციას და ასე შემდეგ.
1: მაგრამ ქრისტიანი ამას
4: მაგრამ მოდით აი ისა და მაინც, ესე იგი კაცმა, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი, არა ყველაზე მდიდარი, არამედ ყველაზე გავლენიანი პიტერ
1: კლიზერმანი,
4: რომელიც გარდა იმისა, რომ ქმნის რაღაც სისტემებს, წერს რაღაც ტრაქტატებს, დისკუსიებს ატყობს, ხო, შედის ამ პოლემიკაში, აფრთხილებს რაღაც იმისგან. JD Vance-ის კამპანიაში მან დახარჯა $15 მილიონი. ეს არის ყველაზე დიდი შემოწირულობა ერთ პოლიტიკოსზე, ანუ როდესაც ამ დონეზე არა პრეზიდენტობზე, არამედ სენატორი, კონგრესმენის, როდესაც ღიად აკეთებ ამ კონტრიბუციას. ამ ყველაფერს სტოვებს და მიდის არგენტინაში. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ხომ არ ელოდება ის რაღაც პროცესს შიგნით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც არასასურველია.
1: განვითარებული კონსპიროლოგიური, ფუტუროლოგიური თეორია.
4: მოდი.
1: რადგანაც მან ჩადო 15 მილიონი ვენში, და ყველა არავინ არაფერს შეარდებს ინვესტიციას, რა. აქედან გამომდინარეობს რა, პირველი, რომ ის უკმაყოფილოა და ანუ ფულწულა გადაყარა და მის არგენტინაში, რაც მაგარი წარმომიდგენია, და მეორე, მზადდება გადატრიალება. როდესაც ტრამპის ნაცვლად მოდის ვენსი, ხოლო
4: და როგორც ნაპოლეონი ანადგურებდა იმათვის.
1: და რა შეიძლება პიტერ კილის არფერშოში არის, ის არგენტინაშია. როგორც აი ეს ლენინის სადარისო და ლენინის შავში არისო.
3: როგორც აიათოლა ხომეინი პარიზში.
1: პარიზში.
4: მეჯურა.
1: რომელსაც მარს უჭერდა მიშელ ფუკოს სხვა შორის. აი და ხომეინის.
3: Ну, მე არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ბევრი რამ შეიძლება გამოდნენს აქედან. ჰორაციო,
1: მაგრამ რა ზონა მოვიფიქროთ? ბრგა თავდება გადაცემა.
3: Ну, რა ვიცი, ხა მეტი ახალი აღარ ვიცი, მე რა უნდა მოვიფიქროთ. მე მგონი მეტი კონსპირაცია, თავი კითხვა რა ჩვენ შეიძლება ბოლოს დავსვათ, რაც მე ერთხელ გვახსენე და გავიმეორებ, ეს არის რაბედი ეწია ეპშტეინს, იმიტომ რომ კარგი ხანია ეს არაფერი.
1: აა ჯეფრი ეპშტეინი დღეს არ გვიხსენებია.
3: ხო, აი, წერა ვახსენე ეს ფიქირი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს უკვე ეპშტეინის ფაილი აღარ გამოდგა საკმარისი იმისათვის, რომ ტრამპს არ დაეხურა ნათანია.
0: ხო, ბერკეტი აღარ არის.
3: ხო, ამიტომ ეს უცნობია, ეს როგორ გაქრება, ამას გაგძელება იქნება, ისევ წარმოთივტივდება, რაღაც მომენტში ეს ფაილები გააბიაბროეს, ეგრეთ წოდებული წინაღადაცემაში თქვენ უცხოპა ინტელების ფაილები, თუ თქოს ახლა მოდი ამას გამოვდებთ. ანუ ეს უკვე არსებული დაგროვილი რაღაცა მაკულატურის გადაფუთვა და აუდიტორიაზე შეთავაზება ყველაფერს გაზდის ყავლი, მათ შორის
1: ტრამპის ტვიტერის საქმე ცოცხალი აღარ არის. ხო,
3: აი აი ეგ არის
1: კითხვა.
3: მე მინდა რომ ღია კითხვა
1: დავდო,
3: მაგრამ კვინტენსენცია
1: დავაკეთე. არა, მიდი ხარ და ხო.
3: ხო, არა, ბურატია. დიდი გენიალური ნაწარმოები სწორედ ესენ თავდება ხო, ღია. ღია
0: დაუსრულებელი.
3: აპოკალიფსის ესენ თავდება, ეს არავინ არ იცის როდის მოხდება. შესაბამისად, ამიტომ კითხვა არის ღია, რომ დასრულდა ეს თემა.
1: ესე ამბავი.
3: ოსე ოდესმე დაიღებენ
1: მასეც ისე ფაილი.
3: ეს იქნება ფილმების და წიგნების ინსპირაციის წყარო, როგორც მაგალითად გადაიღეს აი ცნობილი, რა ქვია იმას, კაცო, საფრანგეთში იმის საქმე. დრეიფუსის
1: საქმე, როგორც იმატონო.
3: ანუ იქნება ეს ინსპირაცია
1: ამაზე. არის ეპშტეინის საქმე, დრეიფუსის
3: საქმე. ეს აი ამ ლეგენდათა
1: პანთეონში. არა, ორი ებრაელი იყო.
3: ხო. ამიტომ ეს არის ძალიან საინტერესო.
1: მესამე საქმე ბეილისის, რომელიც იყო რუსეთის იმპერიაში 1912 წელს.
3: ეს არის ძალიან საინტერესო, თუმცა ჯერჯერობით ვიდრე აქამდე მივა და ვინმე გაბედავს, რომელიმე მელ გიბსონი ამაზე ხელის მოკიდებას, მაგრამ საინტერესო იქნება, გამოიყენებენ თუ არა კლაუმას, მოხდება თუ არა მისი სპეკულაცია, კიდე რაღაც მეტ ფაილს დადებენ თუ არა და რა ზურაც გამოიწვევს. ჩვენ გარკვეული ზურა ნახეთ წადია, ძირითადად ევროპაში ხო ეს სადაც ტოტალურად გადადგნენ თქვა ადამიანები, გამოიწვია კრიზისი, თუმცა მე ვარაუდობ ეს კრიზისი მაინც არის განწმენდა იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ ევროპული მოდელი, როგორც ესეთი არქეტიპი და არ შეცვალონ და ამერიკა კი დგას ავანგარდში, საჭირო აცვლილებები დგანან ამ ავანგარდში ტექოლიგარქები და საწალი საცდავი ეპშტეინის სახელიც და მემკვიდრეობაც და მისი საქმენი საგმირონი იყო ძალიან უხვად გამოყენებული აი ამ ამ ტრანზიციის პროცესში იყო სერიოზულად
1: ეპშტეინის ხონება არ გაგონილა რჯულადაო
0: ისეთ მო საწალი ეპშტეინი
3: ამაზე ხო თვითონ ალბათ ვერ წარმოიდგენდა რომ მისი აღსრულების შემდეგ ის სამხელა რეზონანს გამოიწვია და დატოვებდა.
0: ნამდვილად,
1: ასეთი ლეგენდა.
3: ჩვენ ეს კითხვა ჩვენ არ დაგვაიწყდეს, რომ საბოლოო ჯამში ეს გადაცემა
1: ეძებოდა
3: მას.
1: როდესაც აი დავარი რა საუკუნე და მოხდება რაღაც კატასტროფა და თავიდან გაჩნდება ცივილიზაცია, ყველა იფიქრებს, რომ ეპშტეინის საქმე იყო ეს ეპშტეინის კონსოლი, ჩვენი გადაცემა.
3: ან ეს გადაცემა შემოინახავს.
0: არის ამაში რაღაც.
1: არაფერი სხვა ისტენი არ არსებობდა გარდა ჩვენი გადაცემისა. ყველაფერი არის დანიშნული კონსპიროლოგია.
0: კი ბატონო, ძვირფასო მეგობრებო, ამით ვასრულებთ გადაცემას, შეგვთებით ზეკ ხოლო ეპშტეინი ერთ კვირაში. კუნძულ.
5: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეპშტეინის კუნძული.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

Radio Sirtze. ყველა სიურზე ერთ თალღაზე. FM 98.5.

0: უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: ヘッベンガー。

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

გაუსმენთ რადიო სივრცეს. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: let you know you want to
1: radio sirce ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM 98.5

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3. It'd be to get to the first now.